Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

сили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш, повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є,

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
4: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: пліт лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Води породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо дзвонить.

ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти

0: нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
5: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

0: Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіо дзвони.
1: Thank you.

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвон.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105.8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну –

0: ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

то в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне, вигодив.

Боговидно зірку побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, царя могутнього шукаючи, а знайшовши, приступили до

твоїх. Ти з усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через тебе, Господь, сил був

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Теща Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти Син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце. І люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: «Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий, і проповідував по синагогах у Галилеї».

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже. Наше християнство дуже часто є індивідуальним. Я маю особисті стосунки з Богом, ходжу до сповіді, молюся. Однак, чи ми усвідомлюємо, що Бог є для всіх нас Отцем? Ми ж є Його діти, і кожна людина, яка живе на землі, є Божою дитиною. Моє християнське життя не є лише моїм особистим. Воно стосується мого ближнього, мого брата і сестри в Христі. Ми відповідальні за те, щоб навчати про Отця і звіщати добру новину кожній людині. Погляньмо кожен на своє життя. Чи багато ми говоримо про Бога в наших щоденних життєвих обставинах? Якраз навпаки. Ми соромимося, вважаємо, що не випадає якось про це розмовляти, хвилюємося і переймаємося, що про нас подумають. Але ж найперше варто було подумати, що люди, які нас оточують, наші браття і сестри в Бозі, не знають про свого Отця, підсвідомо очікують, що ми звістимо їм про нього.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш, зміни те, що ти робиш. Радіо Дзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: хвилини.
1: Реклама агенція Радіо

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відпускаємо гнів. Гнівайтеся та не грішіте. Хай сонце не заходить над вашим гнівом. І не давайте місця дияволові. Послання до Ефесян 4:26-27. Таке трапляється з кожним. Якесь незначне зауваження або вчинок виводить із себе. Дружина випустила собаку без повідця, а тепер сусід телефонує і скаржиться. Чоловік кинув шкарпетки на підлозі, а не поклав їх у кошик для білизни. Це дрібниці, які викликають невиправданий гнів. Як нам упоратися з емоціями? По-перше, слід визнати їх. Я відчуваю злість. По-друге, не треба дозволяти гніву керувати нами. Тому піду прогуляюся. По-третє, ставимо собі кілька ключових запитань. Чи чоловік-дружина зробили це навмисне, з наміром зробити мені боляче? Можливо, це просто наслідок того, що він чи вона жива людина? Чи настільки все серйозно, що варто поговорити про це, чи краще залишити так, як є? Або забудьте, або поговоріть про це з чоловіком-дружиною. Не тримайте гнів у собі. Біблія наполягає, щоб позбуватися гніву до настання темряви. Коли тримаємо гнів у собі, він починає керувати нами, і, як пише апостол Павло, це дає місце дияволові. Іншими словами, тримаючи гнів у собі, ми будемо грішити все більше і більше. Він стає дедалі несамовитішим і торує шлях до всіляких відхилень у подружніх стосунках. До гніву слід ставитися як до гостя, а не як до постійного мешканця. Отче Небесний, ти знаєш, що я іноді затаюю образу на чоловіка-дружину. Будь ласка, допоможи припинити це. Нагадуй мені не поспішати з відповіддю, з'ясовувати причину гніву, а далі вирішувати чи обговорювати це питання з чоловіком-дружиною, чи краще забути. Прошу про мудрість, Господи, щоб не дати гніву заволодіти мною. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо-Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо-Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук.
2: Сьогодні наша церква вшановує святу Харитину, про яку дізнаємось із книги «Життя святих». Про святу Харитину маємо оповідання, що вона була святою й гарною дівицею, яка в часі Діоклетіанового переслідування християн вмерла під час муки за Христову віру. Мало це статися в Емисі над Чорним морем. Дорогі радіослухачі, прислухаємось ще до повчання із Святого Письма. В книзі «Мудрости» в розділах «Заклик до справедливості» та «Гріх віддаляє від Бога та від мудрости» говориться: «Полюбіте справедливість, ви, що правите землею, роздумуйте про Господа в правоті, а у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, що Його не спокушають, і Він являється тим, що Йому не спроневіряються. Думки ж лукаві від Бога віддаляють, і всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не увійде, ані не оселиться в тілі, запроданій гріхові. Святий бо дух, виховник, від лукавства тікає, відступає від гадок безглуздих і віддаляється, коли виринає кривда. Мудрість же, дух, що людей любить, однак не лишає уст хулителя безкарними, бо Бог свідок його нутра, вірний дослідник його серця і чує, що його язик говорить. Дух бо Господній наповнює всесвіт, і як вседержитель знає кожне слово. Тому ніхто не може таїтись, хто говорить несправедливе, і не мине його караюча справедливість. Безбожного задуму підуть під розслід, слів його гомін до Господа долини, щоб покарати його беззаконня. Бо ревниве вухо все чує, і навіть шепіт нарікань від нього не затаїться. Тож бережіться пустого нарікання і здержуйте язик від обмови, бо і потаємне слово не перейде гладко, і брехливі уста погублять душу. Отож, ставаймо на дорогу любові, як вчить нас Святе Письмо і Свята Харитина.
1: Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Церковний календар на радіо «Дзвони» слухайте щодня о 7.45, 12.45 та 16.45.
1: Боже, питання.

0: Знаєш, ти душу істинишу всюди, і все наповняєш, скарбниця благих і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу на землі, мир людям благовоління. Слава Вишню Богу на землі, мир людям благовоління. Господи, губи мені відкрив.
1: Thank you.

0: Пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе й один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог, єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і

0: Будьмо уважні.
1: Павло і Тимотей, слуги Христа Ісуса, усім святим у Христі Ісусі, що у Филипах з єпископами та діяконами, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли я вас згадаю, завжди в кожній моїй молитві за всіх вас і з радістю молячись за участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я впевнений, що хто почав у вас добре діло,

Нахилившися над нею, він погрузив гарячці, і гарячка відійшла від неї, зараз же підвівшись теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце,

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже цього дня, цього понеділка знову таке глибоке. Знову Господь Бог хоче говорити до людини, хоче дати їй якусь важливу інформацію, дати їй корм для її безсмертної душі. Сьогодні ми чуємо цю розповідь про тещу Симона, тещу Петрову. Бачите, Петро був одружений чоловік, виявляється, що він навіть мав ще і тещу. І ця теща хворіє. Гарячка в тому часі була досить важкою хворобою. То зараз ми маємо трошки, візьмемо парацетамолу або чогось іншого легенько, і ми вже гарячку забуваємо. Тоді так не було. Гарячка була досить складною хворобою в їхньому часі. І вона лежить в важкій гарячці. Можливо, ця хвороба могла б привести її навіть до летального закінчення. Але він прийшов до Симона Петра. Христос приходить до Симона Петра додому. Оздоровляє цю, виганяє з неї гарячку, оздоровляє його тещу, і чуємо, що вона починає вислуговувати. Бог, який приходить служити людині, служить цій людині. А людина із вдячності також хоче послужити Богові. Чуємо, що вона услуговувала їм. Напевно, дала їм їсти, допомогла, що їм було потрібне. Була відкритою до них. Цей такий напрямок чи мета приходу Бога до людини, він дуже важливий – вміти послужити. Отак послужити, як нам Господь Бог служить. Ми часто, може, навіть і не заслуговуємо на те, щоб він нам служив. А він служить нам. Віця, приходить день, і сонце знову встає. Сонце над добрими і над злими. А могли би сказати, а чому це він має над злими, щоб сходило сонце? Може, вже хватить цього всього? А сонце встає, він нам служить. Цей порядок, Божий порядок речей у світі, дає знову можливість людині наблизитися до Господа Бога, відвернутися від зла і творити добро. Але також цікавою є цей вислів, що ми чуємо з сьогоднішнього Євангелія, що біси кричали до нього: «Ти син Божий». А він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Чому він не дає їм говорити, що він Христос? Це дуже, дуже важливе і дуже цікаве запитання. Біси і злий хотіли, щоб його представляти як такого політичного лідера народу, який підніме повстання, який вижене окупантів, який буде їхнім царем і буде царювати, і вони з ним разом. І це перетворили в таку якусь політично-націоналістичну ідею, яка, ну, як ми вже бачимо з досвіду, до нічого доброго не приводить. А натомість він Син Божий, він Христос, який прийшов не тільки до одного вибраного народу, а чуємо з Євангелія, що він має, я маю і іншим містам звіщати добру новину. Христос приходить до кожної людини, і не можна його заганяти в вузенькі рамки якогось політичного лідера. Також дуже цікавим, як на мене, є це останнє, що він хоче сповіщати іншим містам добру новину про Царство Боже. Що він і робив? Слухайте, але то дуже цікаво, 2000 років назад не було ні інтернету, ні телефону, ні радіо, ні телебачення, нічого не було. А добра новина поширилася. Як вона поширювалася? В який спосіб? Як це відбувалося? Та відбувалося те, що понесли добру, спочатку апостоли, побачивши, понесли цю добру звістку про воскресіння, про ці діла і чуда Христа. Почала народжуватись церква, це почало жити. Не маючи, ще раз кажу, сучасних засобів комунікації, вони могли передати цю добру новину. Але більше того, щоб ця новина могла жити, їм самим потрібно було ставати подібними до Христа. Їм самим потрібно було змінювати своє життя так, щоб ті, які, бачачи їхні добрі вчинки, і самі захотіли ставати подібними до Господа Бога, до Ісуса Христа. Такий цікавий момент, що ніхто без ніякого зовнішнього втручання, наших людських зусиль, цих надутих щік і тому подібне. Крок за кроком добру новину звіщали. Так і ми з вами, сучасні християни, бо це речення, воно має дуже велику динаміку, вона, можливо, так прихована, ми не дуже сильно її бачимо, але воно кличе нас до чогось. Воно кличе і нас до служіння нашим ближнім. Якщо ми хочемо казати, що ми є християни, чи ми віруючі люди, ми маємо бути подібними до Ісуса Христа. У Його служінні це Він прийшов послужити ближньому. Так і ми маємо послужити в наших сім'ях, нашим дітям, чи нашим батькам, як старших маємо. В нашому оточенні, в середовищі, в якому ми є, ми також маємо дати добрий приклад. Якщо ми хочемо, щоб Царство Боже, мир і спокій ширився між людьми, ми маємо давати приклад цих добрих людей, які знають, що то є Царство Боже. Якщо ми не даємо цього прикладу і не несемо, не поширюємо цю добру новину, яка йде від Господа Бога, ну, в що ми віруємо? Які ми віруючі люди? Ми, напевне, щось не до кінця розуміємо, хто ми є. Слухаючи цю Євангелію, мусимо собі зрозуміти, що от через півгодини, через 15 хвилин ми вийдемо з храму. Ми опинимося в світі. І світ буде завжди давати нам можливість вибирати добро і зло. Можливість послужити або не служити, бути егоїстом. Ми маємо перед собою ці дві дороги і маємо можливість вибирати. Ви знаєте Старого Завіту, в одному місці там є «Вибери добро». Вибери добро і побачиш, який сильний і добрий Господь Бог, який прийшов послужити мені і тобі. Він нічого за те не просить. Він нічого не шукає. Єдине, що Він хоче – зробити мене і тебе щасливою, доброю, радісною, гідною, справжньою людиною. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отцем нашим, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму і цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер,

Помолимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай

0: и здоровья, спасения, слуг Божих, усих парафиян, архикатедрального собору, всех, что нас бачат и чуют, что Господь Бог сповнив добрые прохання їхні. Господи, вислухай и милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творить на милостиню, і за всіх православних.

0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість. Що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

єпископа і митрополита нашого Кирволодимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, висвященичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнство, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців цього святого храму, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас,

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.

На повноту Царства Небесного нас милість перед Тобою, не на суд і не в осудження, ще приносимо Тобі цю словесну службу розпочинних у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, новинців, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що віри звершився.

Найперше пом'яне Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчати.

0: Вседержитний Бог наш, прийнявши святий над небесним істлений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй. Ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Прийнявши досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Ангела вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого у мирі покаянні завершити, у Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
2: Подай, Господи.
1: Вірність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного,

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайні не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, не залишай нас, що уповаємо на тебе. Мир світу і твоєму даруй церквам твоїм, іреям, владі, війську, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе у це світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

сказав Господь своїм учням: «Майте віру в Бога, істину, істину кажу вам, що хто скаже тій горі «двигнися» і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь,

Архиерея Лева Папу Римського, за блаженнішу патріарха нашого Святослава, за пресвященнішу архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і за Богу любивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму і цьому за оці наших духовних, і всі во Христі братів і сестер.

0: Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зникли безвісти переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій. Щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на увесь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повані всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Милостивий, бо і людину любить Бог, єси тобі славу воссилаємо. Отцю

Ты тримаешь сердца всех у руці свои, ты сам даешь то, кому уважаешь крепость и мужність. Ты в безнадійній ситуации даешь перемогу над ворогами, немічні руки крепишь, а сильных сердцем боязкими и немічними робишь. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, зарозумілість їхню, малодушність і втечу обертаєш. Ти, Аврааму, з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, трох сотма мужами сокрушив незліченим множеством мідіанців, перестрашивши її втечу, обернув ворою народу твого Ізраїля, руками Гедеона трусот мужів його, ти 120 тисяч мідіанців побив. Ти, Давидові, слузі своєму, який в багатьох тяжких війнах на тебе упував, від тебе поміч просив силу.

силу і кріпость, відвагу, серце мужнє супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас, і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів наших вложи страх і трепет серце їхнє, малодушними, безнадійними вчини їх під ноги наші скоро підкори, що побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасення і душ своїх. Ти бо є кріпость і захист і спасіння людям твоїм, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духу.

Дякую вам за цю нашу спільну ранкову молитву, божественну літургію. Так гарно почати робочий тиждень з такої глибокої, гарної молитви, якою є божественна літургія. Всім вам бажаю гарного, Богом благословенного робочого тижня, гарного дня. Слава Ісусу Христу!

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балаура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 5 жовтня триває ще 685-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаймо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 5 жовтня 1933 році класик української театральної сцени режисер Лесь Курбас звільнений з Харківського театру «Березіль» за націоналізм, після чого радянська влада розпочала проти нього відкрите політичне переслідування. 5 жовтня 1873 року народився Михайло Яцків, український письменник. 1883-го народився Петро Болбочан, український військовий полковник армії Української Народної Республіки, однієї з найяскравіших постатей Української революції 1917-21 років, очільник Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту. 1909 року народився Богдан Ігор Антонич в селі Новиця Королівство Галичанин на Володимирії, Австро-Угорщина. Український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець. Його батько – греко-католицький священик. З Малку виявляється.

0: долі не бити чолом. Прислухаємо до цих слів і до повчальних слів отця Степана Балагури. І пам'ятаємо, дорогі слухачі радіо «Дзвони», що ми з вами творці своєї історії. Єднаймось у слові, у вірі, в любові, будьмо сильні. Щасливого, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

98.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Один бухгалтер повернувся додому в гарному настрої. В елегантній паперовій торбинці, червоній з жовтим бантом, приніс свою покупку – нові штани. Побіг у кімнату, щоб одягнути їх і похвалитися перед родиною. Однак виявилося, що штани надто довгі. Чоловік подумав – нічого, удома є троє жінок, які вміють шити – дружина, дочка і теща. Попрошу котрусь із них, щоб укоротили штани. Докладно виміряв, наскільки потрібно їх укоротити, та пішов у кухню до дружини. «Люба, вкороти мені штани на 7 сантиметрів». Дружина невдоволено подивилася на нього і сказала: «Не маю часу, до того ж я не служниця». Чоловік не втрачав надію. У кімнаті перед телевізором сиділа теща. «Чи ви могли б укоротити мені штани на 7 сантиметрів?» «Не тепер. Хочу подивитися свій улюблений серіал, а потім маю зустріч у клубі «Третє століття». Бухгалтер знайшов доньку. Вона вдавала, що вчиться, а сама телефонувала нареченому. Батько попросив її допомогти, та вона відповіла, що це неможливо, бо через 3 дні має іспит. Нещасний чоловік поклав штани на крісло. Наступного дня пішов на роботу в старих штанях. Дружина згодом подумала: «Шкода його, зле я вчинила». Взяла штани та й укоротила їх. Через кілька годин, побачивши штани на кріслі, теща подумала: «Вкорочу їх. Добре, що зможу допомогти». І вкоротила їх на 10 сантиметрів. Через деякий час донька, побачивши штани, подумала: «Бідний тато, всі про нього забувають. Вкорочу йому штани». На скільки сантиметрів просив їх вкоротити? На 7 чи на 17? Вкорочу на 15. Відрізала і старанно обметала. Коли задоволений чоловік поміряв штани, виявилось, що вони ледь сягають колін. Друзі, неможливо виміряти цінність родинного дому ні метром, ні в кілограмах. Так само, як неможливо визначити межі весняного вітерця чи обчислити аромат троянди. Дім означає любов і турботу тих, хто в ньому мешкає. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана. Надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Я з ним сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіо Дзвон.

0: Мільйон дітей моляться вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться вервицю, світ зміниться». А святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіодзвони приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: Свята й непорочна зачата, Пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
8: Розважмо перше радісне таїнство – Благовіщення.
6: Війшовши до неї, ангел сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою!»

0: Благословенна ти між жінками. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
1: Помолимось за чесноту покори.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на вселюдство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
1: Розважмо друге радісне таїнство – відвідини святої Єлизавети.
0: Здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого».
1: Помолимось за любов до ближнього. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
6: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа.
6: Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного. Сповила його та поклала в яслах, бо не було їм місця в заїзді.
5: Помолимось за душевну вбогість.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: Святай непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
11: Розважмо четверте радісне таїнство – Стрітення Господнє.
6: Як сповнилися дні очищення їхнього, вони, за законом Мойсея, привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господові.
11: Помолимось за чесноту послушності.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
6: Святай непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
11: Розважмо п'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса у храмі.
6: Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям.
11: Помолимось за чесноту побожності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
12: нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Помолимося в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас.
6: О Маріє, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до Тебе, щоби подарувати Тобі все своє серце. Дарую Тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до Тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же Ти нашою мамою, благослови нас і захисти.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
14: В католицькій традиції місяць жовтень присвячений молитві на Вервиці. Заохочую всіх щодня молитися Вервицю за мир, особисто, в родині чи у спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані.
15: Відповідаючи на заклик папи, блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на Вервиці.
14: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої Богородичної молитви за мир в Україні та в цілому світі в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

0: 3,5 хвилини.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Зброя Божа. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Послання апостола Павла до Ефесян 6:11-17. Що є важливим для воїна? Зброя, одяг і внутрішній стан мають найважливіше значення, щоб перемогти ворога. Наш ворог, диявол, є надзвичайно хитрим і винахідливим, тому і ми маємо бути налаштовані на тривалу боротьбу з ним і підготуватися. Правда, справедливість, готовність проповідувати Євангеліє, віра в Бога і в Його спасіння, приготовлене для нас. Ось наші обладунки. А також не забудьмо про зброю. Слово Боже, бо який же воїн без зброї? Господи, одягни мене у свою зброю. Дай мені одяг воїна і силу духовну перемогти ворога. Знаю, що я слабкий, але якщо ти на моєму боці, то ніхто не зможе здолати мене.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

0: обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
2: Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіо дзвонить.

0: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
1: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
0: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
1: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
0: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
1: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
2: Мої найщиріші вітання всім слухачам радіодзвони. Як завжди, у цій порі програма «Варто знати». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні ми маємо чергового гостя, гостю, і будемо мати досить важливу тематику. Сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію. Це шлях, який для кожної людини виглядає дуже по-різному. Так? Адже після травми, операції чи ампутації, є важливо не просто відновляти рух чи силу людини, але знову навчитися виконувати звичайні щоденні справи, речі, і, що важливо, є вміти повернути собі самостійність. Особливо в нинішньому часі складним є цей шлях для наших військових, які проходять відновлення після дійсно важких поранень і травм. Про те, як відбувається ця реабілітація, з чого починається, чому важлива є командна робота, так, що допомагає людині рухатися, прогресуючи. Так, сьогодні ми, власне, поговоримо з пані Іриною Лопушанською, лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, завідувачем реабілітаційного відділення клініки Святого Луки. Пані Ірино, щиро вітаємо вас в студії «Радіодзвони».
3: Дякую, вітаю наших слухачів.
1: В ефірі «Радіодзвони» програма «Варто знати».
2: Пані Ірино, на самому початку давайте розкажіть про саме ваше реабілітаційне відділення клініки.
3: Основні наші напрямки нашої роботи – це є неврологічна реабілітація та реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату. Ми допомагаємо людям відновлюватись після інсультів, черепно-мозкових травм, травм хребта, спинного мозку та периферичних нервів. Також працюємо з пацієнтами, які мають хронічні неврологічні захворювання, що впливають на їх рух, рівновагу та самостійність. Окремий напрямок нашої реабілітації – це є реабілітація після переломів, також після пошкоджень суглобів і зв'язок операцій. І так, як вже ви сказали, що ми часто спостерігаємо за останній період – це є ампутації. Тобто до нас приходять люди з дуже різними проблемами, але об'єднує їх одне – це є той стан здоров'я, через який вони втратили частину своїх звичних можливостей і потребують допомоги, щоб їх відновити. І, звичайно, сьогодні хочемо окремо поговорити про наших військових, адже леву частку нашої роботи ми приділяємо для військових, і ми працюємо з ними після поранень, травм, операцій, ампутацій. Дуже часто це взагалі є складні і такі комплексні випадки.
2: Розкажіть, будь ласка, більше, з якими от випадками у військових ви працюєте найчастіше от в цьому періоді?
3: Найчастіше за останній період, з чим ми працюємо, це є випадки після черепно-мозкових травм, осколкові поранення рук, ніг, дуже часто зустрічаються осколкові поранення хребта. Також дуже частими випадками, ситуаціями це є травми самих плечей, і пошкодження колін. Останній період – це те, що ми зустрічаємо. Військові, які є діючими, звертаються до нас з грижами, і після артроскопічних операцій.
2: Пані Ірино, так, знаєте, для нас, як ми кажемо, на хлопський розум, спробуйте пояснити, чому одна травма так може спричинити цілу низку інших проблем. Та чому важливо, власне, почати над цим працювати?
3: Коли ми говоримо, наприклад, про травмоване коліно, так, це часто не просто ізольоване пошкодження одного суглоба, та сама вибухова хвиля, падіння, стрибки з техніки, тривале пересування з важким спорядженням, те саме перебування в незручному положенні чи евакуація поранених, усе це створює колосальне навантаження на опорно-руховий апарат. Тому в одного військового можуть бути одночасно пошкодження менісків і зв'язок, слабкість м'язів, обмеження рухів, біль у спині, порушення ходи. Організм починає компенсувати одну проблему іншою. Людина, бережучи коліно, неправильно ставить стопу, перенавантажує другу ногу, таз, поперек, ну і згодом отримує нові больові синдроми. Для кожного військового ми складаємо через такі випадки окрему програму реабілітації. Спочатку ми визначаємо, що саме зараз людина не може робити і чого вона не хоче досягнути. Для когось на певному етапі це головна мета самостійно встати з ліжка, для іншого пройти кілька метрів, підняти руку, одягнутись без допомоги, правильно користуватись засобами пересування або покращити рухливість.
2: Давайте звернемо увагу, я думаю, це теж проблема, яка дуже багато є, бо бачимо по місту, про військових після ампутацій. Так? Тобто це теж часта проблема. Так? Мав нагоду бути теж на курсах такої першої домедичної допомоги. І пам'ятаю, як так дуже чітко ті, хто були військовими медиками, вони казали, ми рятуємо не здоров'я, ми рятуємо життя. Так? І тому дуже часто, щоб рятувати життя, потрібно втратити кінцівку. Так? І це насправді один, напевно, з найважчих напрямків реабілітації, тому що ніхто не забирає фантомних болів і все решту. Давайте трошки більше про це.
3: Ну, звісно, це дуже тривалий і складний шлях. Ну, і важливо розуміти, що реабілітація після ампутації не закінчується встановленням протеза, так? Тобто, дуже часто навіть самі військові, коли їм ампутували кінцівку, вони переживають дуже важкі періоди в своєму житті, сприйняття себе, і вони теж очікують, що їм видадуть протез, так? Вони одягнуть, і життя налагодиться.
2: Все закінчиться.
3: І все закінчиться, що вони повернуться до життя, до якого вони звикли до моменту втрати кінцівки. Але вже коли вони проходять цей шлях, вони починають розуміти, що організм потрібно підготувати до протезування, що до моменту протезування потрібно зміцнити м'язи, працювати над рівновагою, навчити цю людину, цього військового, правильно вставати, пересідати, переміщуватись. А після вже отримання протеза людина фактично вчиться ходити по-новому, так? От згадаємо того самого малючка, він народжується з ножками, з ручками, але оці його перші кроки, вони такі
2: нестабільні,
3: нестабільні, невпевнені, вони не є міцні, так? От ним закидує з сторони в сторону, і часто це супроводжується падінням, так? І це в момент, коли дитина не розуміє, що це може бути по-інакшому. А тут от людина, яка звикла, що вона впевнено стає на нижній кінцівці, і тут вона в протезах не відчуває ноги, так як би вона мала відчувати. Тому це ще важче, ніж малючку ставати і робити ці перші кроки. Тому ми вчимо переносити вагу тіла, тримати рівновагу, долати сходи, ті самі нерівності поверхні. Візьмемо наш асфальт, бруківку, так? Тобто тут інколи з власними кінцівками ти можеш спотикнутися, і ти не знаєш, що тебе очікує. А в цьому випадку хлопцям набагато складніше. І цей страх теж треба долати і ступати впевненими кроками і йти вперед.
0: Ви слухаєте програму «Варто знати».
2: Тут бачимо, що не тільки така фізична реабілітація, так, виключно з тілом праця, і те, на що, я думаю, що з кожним роком воно буде ще більше і більше, якби, наростати ця потреба, так, звертати увагу на такий психологічний стан цих людей. На вашу думку, наскільки є важливо от вміти правильно оцінити цей психоемоційний стан при праці з військовими? Я думаю, що вже цей досвід у вас з'явився. Поділіться, будь ласка.
3: Так, на жаль, війна залишає не лише фізичні травми, Ми десь підсвідомо це розуміємо, оскільки ми бачимо відео, все, що відбувається, так, але коли ти не переживаєш ці ситуації на власній шкірі, мозок не так працює. Ти можеш суб'єктивно мислити і припускати, що ця людина може відчувати. Але насправді багато військових пережили обстріли, важкі поранення, втрату побратимів. Вони тривалий час перебували в умовах постійної небезпеки. І навіть коли людина вже знаходиться у безпечному місці, їм може бути складно, та навіть не може бути, їм складно перебувати в спокійній ситуації і просто розслабитись, так? В них порушується сон, в них завжди зберігається напруження, в них виробляється гостра реакція на незвичні такі звуки, ситуації, любий подразник, який в побуті для нас є нормою, так, в них викликає, що от наступає якась небезпека. Тому для нас важливо не просто провести заняття і виконати вправи, так. У клініці Святого Луки ми намагаємось створити для них відчуття тепла, спокою, добробуту, затишку. Вони мають відчувати себе у безпеці і згадати оцей момент до цих ситуацій, які вони пережили на полі бою. Так? Тому дуже часто ми не змушуємо людину говорити про те, до чого вона ще не готова. Іноді не потрібно ставити багато запитань. Так? Достатньо просто бути поруч, вислухати, підтримати. Або ще дуже часто це навіть у потрібний момент пожартувати. І тоді оця близькість і ця довіра набагато більше відкривається від військових, які проходять у нас реабілітацію. Тому хочу наголосити, напевно, для всіх, що військовим не потрібна жалість. Їм потрібна повага, підтримка і віра в те, що вони зможуть відновитися.
2: І просто відчувати, що дійсно тебе цінують за те, що ти робиш, та? Те, що ти зробив. І що це все, що зробилося, не є таким знеціненим. Та? Це, тому це так важливо. Нам прийдеться людям нашого часу, так, з цим зустрічатися, тому треба дійсно не просто запитувати, не просто сказати, я тебе розумію, навпаки, цього не варто говорити, бо ми не можемо це зрозуміти.
3: Це 100%.
2: От, а просто сказати, якщо щось потрібно, я є. Вислухати, змовчати, так, і просто підняти, так, чи дати руку допомоги.
3: Це дуже часто, навіть для здорових людей, так, без таких травм, як ми говоримо зараз про військових, жаль дозволяє нам опустити руки, скласти руки на колінка, плакати і нічого не діяти в цьому житті. Так, тому жаль в таких випадках вона є абсолютно не мотиватором боротись за свій стан, за свій фізичний, психологічний, рухати далі, не зважаючи ні на що, так? Вже потім, коли от все відбулось, людина адаптувалася, можна про таке поговорити, і це тільки в той момент, коли проявляє ініціативу людина, яка пережила цю біду, так? Інакше вона має мати оце відчуття опори, не жалості,
2: не засудження.
3: Абсолютно, так.
2: Дуже дякую. Пані Ірино, ще такий момент з вашого досвіду, так? Скільки зазвичай триває реабілітація? Чи достатньо одного курсу? Ну, одним словом, оця вся внутрішнє пережиття, яке ви проходите разом з пацієнтами.
3: Знаєте, ви, мабуть, не перший, тому що кожен пацієнт, який потрапляє вперше на реабілітацію, завжди скільки нам потрібно приходити на реабілітацію, скільки часу воно буде тривати, за скільки часу я зможу ходити і так далі. Так? І коли ми даємо відповідь на це питання, що ми не можемо спрогнозувати, реабілітація – це не є тривалість операції, це не є курс антибіотиків, який має нижню і верхню межу від 5 до 10 днів і так далі. Так? Реабілітація, тобто кожен організм відновлюється по-різному. В кожного є різна витривалість, в кожного різна можливість до метаболізму, регенерації і так далі. Тому от коли ми відповідаємо, що тут ми будемо бачити поступово, як людина працює, як вона відновлюється, і тільки з часом ми будемо мати можливість припускати періоди, скільки часу ця реабілітація ще може тривати, так? Ну і часто спостерігаємо такі погляди, ну якщо лікар мені не каже, скільки ця реабілітація має тривати і через скільки часу я відновлюсь.
2: Значить, напевно.
3: Щось він, напевно, не дуже кваліфікований, так? Ну як це він він не знає, скільки часу
2: має. Або я безнадійний.
3: Або я безнадійний, так. Тобто є і такі випадки, так. Можливо, це пов'язано з тим, знаєте, що реабілітація в Україні – це дуже така нова галузь. В всьому світі вона вже десятиліттями працює, так, і реабілітація – це є завершення любого лікування. Тобто це є завершення циклу всієї медицини – неврологічної, нейрохірургічної і все, що ми перерахували вище, так. А, на жаль, в нас в Україні реабілітація почала розгортатись і прийматись до уваги в зв'язку з війною, так, тому це є дуже молода галузь і самі пацієнти, які до нас звертаються, вони ще не розуміють, що тут нема певних термінів, скільки воно має тривати. От, тому важливо розуміти, що після складних травм реабілітація часто є дуже тривалим процесом. Часто потрібно проходити повторні курси через певні проміжки часу. Після операції, протезування або зміни фізичного стану з'являються нові завдання, над якими потрібно систематично працювати. От, і все, що стосується військових, тобто вони вже оці моменти проходять, так, і вони знають, наприклад, якщо те саме протезування, тобто якщо тебе запротезували, тебе вже поставили на ноги, відреабілітували, мається навіть ти повноцінно вже переміщаєшся на протезах, вони знають, що з певною періодичністю вони мають проходити реабілітацію. Тому що змінюється конституція тіла, форма м'язів, їхні об'єми і так далі. Так? І тут нам навіть той самий протез може бути не так розміщений на кінцівці, як він був на початку протезування. Так? І військові вже це знають. Тобто і вони кожних півроку, якщо вони бачать щось не так, порушується хода, змінюється хода, вони звертаються до нас. Нас це насправді тішить, коли хлопці повертаються саме до нас, так? Тобто, якщо вони проходили оці всі цикли реабілітації у нас, і вони от через півроку звертаються, що ми знову хочемо до вас.
2: Ну так, це добрий показник, звісно.
3: Так, бо це відчуття, як вони нам кажуть, що ми до вас вже як до рідних, так? Тобто, ми перебували як серед своїх друзів, ну, не дружнього колективу, тому що ми для них не колектив, ми для них стаємо частинкою сім'ї, напевно.
2: Середовище доброго.
3: І це, знаєте, це для нас найбільша довіра. Це означає, що ми рухаємось правильно, що нам вдається відновлювати не лише фізичний стан наших захисників, а й підтримувати їхній моральний дух.
0: В ефірі Радіо Дзвони, програма «Варто знати».
2: Ми згадували на початку нашої розмови про те, що якби це такий комплексний підхід, так, великої команди фахівців. Розкажіть, будь ласка, хто працює, так, у вашому реабілітаційному відділенні, власне, в цій команді, так, хто створює цей процес реабілітації?
3: Насправді реабілітація – це не є самостійна робота одного чи іншого спеціаліста. Я завжди повторюю і наголошую, тобто, що це заслуга команди. Інакше воно бути не може, інакше це не реабілітація, так? Лікар фізичної та реабілітаційної медицини разом з пацієнтом визначає ціль відновлення, після чого він формує команду фахівців, серед яких от фізичний терапевт працює над рухом, силою, рівновагою, тою самою ходьбою. Ерготерапевт допомагає повернути самостійність в таких от побутових, повсякденних справах. Терапевт мови і мовлення, хоча от теж на теренах України ми звикли казати логопед, так, воно до певного моменту так і було, але коли виникнула реабілітація, додали спеціальність терапевта мови і мовлення. Це той, хто працює з порушенням мови і ковтання. Ну і, звісно, це має бути психотерапевт, який допомагає впоратись з емоційними наслідками, адже людина в один момент стала не такою, до якої вона привикла за своє життя, так? Тобто в один момент в людини міняється весь світ довкола неї. Тому тут величезна робота психотерапевтів для того, щоб людина усвідомила, прийняла, і тоді вона може адаптувати свій стан і рухатись з іншими спеціалістами для того, щоб повернутися знову до життя.
2: На вашу думку, що є головним результатом реабілітації з того всього, що ви пережили, бачили, спостерігали за цей період праці, служіння цього?
3: Знаєте, коли виникла тільки ідея цього проєкту, відкриття реабілітаційного відділення, наша місія, мабуть, я так скажу, була, що реабілітація в клініці Святого Луки – це не просто поставити людину на ноги. Ми хочемо допомогти людині зрозуміти, після травми чи хвороби, яка з нею відбулась, життя триває. Життя не припиняється в цей момент. Так, багато чого змінилось, потрібен час, щоб прийняти ці зміни і навчитись жити з ними. Але можна і далі мати мрії, планувати своє майбутнє. Ми наполегливо працюємо над усім, що можна відновити, так? Мається на увазі, що стосується фізичного стану. Але допомагаємо людині першочергово освоїти нові способи робити звичні справи. Пристосовуємо її дім, побут до її потреб, до такої, яка вона є зараз, щоб вона могла, ну, мабуть, якомога швидше стати самостійнішою і займатися тим, що для неї важливо. Тобто стати іншим чи іншою – це не означає, що життя закінчилось. Тому наша першочергова ціль – донести до людини, що її зміни не призводять до того, що життя припинилось. Життя триває, просто до нього треба пристосуватись.
2: Тобто ми не можемо змінити обставин, так, але ми можемо змінити наше ставлення, наше бажання рухатися, так, і продовжувати жити. Пані Ірино, всі, хто тут сидить в студії в мене, я завжди прошу на завершення розмови щось побажати нашим слухачам.
3: Бажаю кожному слухачу, який є зараз поруч з нами, ніколи не здаватись, ніколи не опускати руки, які би обставини не були важкими для вас у даний час. Так? Ми маємо розуміти, що випробування в житті роблять нас сильнішими. І як би нам прикро не було в цей момент, коли проходить якийсь певний період, і ми озираємось назад, ми дивимося на цю ситуацію абсолютно іншими очима. Ми бачимо, що ми справді стали більш загартованими, ми стали більш гнучкими, і що життя після цієї ситуації не припинилось. Ви знаєте, десь якраз от сьогодні мені в соцмережах попало в мою стрічку, де за такі випробування якраз писали, що дякую тобі за кожне випробування, за кожну сльозу і кожну важку мить, яку я пройшов. Я вірю, що нічого з цього не було марним. Я вірю, що ти перетворюєш мої печалі на мудрість, мій біль на силу і кожну важку главу на щось прекрасне, що з часом матиме сенс. Тільки коли приходить час, ми розуміємо, що всі випробування мають сенс в нашому житті.
2: Дуже дякую. Сьогодні, дорогі друзі, хотів би так підсумувати. Ми говорили з вами про реабілітацію, але такий, як значно більший процес, ніж просто встановлення після тої чи іншої травми чи проблеми, яку людина пережила. Це, як ми чули, це є щоденна робота, це є і великі, і маленькі цілі, це є підтримка фахівців. І що найважливіше, що ми почули сьогодні з уст пані Ірини, так, це повернення людини до такої максимальної самостійності, щоб вона продовжувала жити і давала собі раду, та, наскільки це можливо. І, мабуть, одна з таких найважливіших думок сьогоднішньої розмови, вона ще мене тримає, що після важкої травми життя не зупиняється. Це ми маємо запам'ятати раз і назавжди. Що ми би не пережили, не зупиняйся. Все може змінитися, шлях відновлення може бути дуже довгим, але за допомогою фахівців, за допомогою наших старань, наполегливості, наших цілей, нашої мотивації, так, і підтримки, звісно, людина може знову навчитися жити, рухатися, спілкуватися і планувати своє майбутнє.
0: Ви слухаєте програму «Варто знати».
2: Пані Ірино, дуже дякуємо вам. Нагадаємо, що з нами була пані Ірина Лопушанська, яка є завідувачкою реабілітаційного відділення клініки Святого Луки. Дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що ви були разом з нами. І до наступних зустрічей в ефірі.
3: Дякую вам, що були з нами і слухали все, про що ми розказуємо. До зустрічі.
2: До зустрічі. Для вас працював отець Ігор Тузик.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іваничек. Коротко про головне. Андрій Сибіга. Паралельно досягненню справедливого миру партнери надали 4 пропозиції перемир'я. У свято Покрови Пресвятої Богородиці в Івано-Франківську молилися за захисників і захисниць України. У Калуші створять профорієнтаційний хаб для школярів. А зараз розлугіше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів деталі пропозицій перемир'я від Індії, Туреччини, Єгипту і Сполучених Штатів. Про це глава МЗС заявив під час спілкування з журналістами. Є глобальний трек щодо досягнення справедливого миру, а є заходи, які йдуть і паралельно чи додатково. Такі, наприклад, як досягнення перемир'я в Чорному морі і досягнення

0: яке обговорювали на зустрічі президенти України і Сполучених Штатів Америки. 1 жовтня, у день, коли церква святкує праздник Покрови Пресвятої Богородиці, в Україні відзначають День захисників і захисниць та День українського козацтва. Цей день в Івано-Франківську був сповнений молитвою вдячності та пам'яті. Містяни молилися за тих, хто сьогодні боронить Україну, а також за усіх, хто віддав своє життя за її свободу та незалежність. Цього дня в Івано-Франківську відбулися урочисті та молитовні заходи, до яких долучилися священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Першою подією цього дня став захід, організований Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією. Під час заходу звучали слова вдячності та підтримки українським воїнам, які щодня, ризикуючи власним життям, захищають батьківщину, її народ, свободу та незалежність. Присутні висловили шану військовослужбовцям, які мужньо виконують свій обов'язок, а також згадали тих героїв, які заплатили за мир і свободу найдорожчою ціною – власним життям. Цього дня урочистості відбулися також на Вітчевому майдані в Івано-Франківську, де зібралися представники міської влади, духовенства, військовослужбовці, родини загиблих героїв та небайдужі мешканці міста. Захід розпочався виконанням державного гімну України. Відтак хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за волю та незалежність України, які в різні часи віддали своє життя за батьківщину, а особливо сучасних героїв, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора. Відтак всі присутні піднесли молебень за Україну, який відбувся за участі духовенства Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, православної церкви України та Римо-католицької церкви.
1: Новини Прикарпаття.
0: У Калицькому ліцеї номер 10 облаштують профорієнтаційний хаб, де школярі зможуть знайомитися з різними професіями, визначати власні інтереси та обирати майбутній напрям навчання. На створення простору громада отримає 400 тисяч гривень грантових коштів. Про це пише Галка з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду. Калицька громада стала однією з переможниць грантового конкурсу на створення профорієнтаційних хабів за підтримки швейцарсько-українського проєкту. Місцем для майбутнього хабу обрали Калузькі ліцей номер 10. З 1 вересня 2027 року він має працювати як академічний ліцей у межах запровадження профільної середньої освіти. Користуватися новим простором зможуть не лише учні цього ліцею, а й школярі з усієї Калузької громади. Тут їм допомагатимуть визначати власні здібності та інтереси, обирати профіль навчання і планувати подальшу освіту та професійний шлях. До роботи хабу планують залучати місцевий бізнес та заклади вищої освіти. Підприємства зможуть знайомити школярів із професіями та виробництвом чими процесами, а університети зі спеціальностями і можливостями навчання. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іваничек. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
1: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Бог наш завжди і повсякчас.

і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхати.

Ныне охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумнівайся.

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Це у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Господи Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відпускаємо гнів. Гнівайтеся та не грішіте. Хай сонце не заходить над вашим гнівом. І не давайте місця дияволові. Послання до Ефесян 4:26-27. Таке трапляється з кожним. Якесь незначне зауваження або вчинок виводить із себе. Дружина випустила собаку без повідця, а тепер сусід телефонує і скаржиться. Чоловік кинув шкарпетки на підлозі, а не поклав їх у кошик для білизни. Це дрібниці, які викликають невиправданий гнів. Як нам упоратися з емоціями? По-перше, слід визнати їх. Я відчуваю злість. По-друге, не треба дозволяти гніву керувати нами. Тому піду прогуляюся. По-третє, ставимо собі кілька ключових запитань. Чи чоловік-дружина зробили це навмисне, з наміром зробити мені боляче? Можливо, це просто наслідок того, що він чи вона жива людина? Чи настільки все серйозно, що варто поговорити про це, чи краще залишити так, як є? Або забудьте, або поговоріть про це з чоловіком-дружиною. Не тримайте гнів у собі. Біблія наполягає, щоб позбуватися гніву до настання темряви. Коли тримаємо гнів у собі, він починає керувати нами, і, як пише апостол Павло, це дає місце дияволові. Іншими словами, тримаючи гнів у собі, ми будемо грішити все більше і більше. Він стає дедалі несамовитішим і торує шлях до всіляких відхилень у подружніх стосунках. До гніву слід ставитися як до гостя, а не як до постійного мешканця. Отче Небесний, ти знаєш, що я іноді затаюю образу на чоловіка-дружину. Будь ласка, допоможи припинити це. Нагадуй мені не поспішати з відповіддю, з'ясовувати причину гніву, а далі вирішувати чи обговорювати це питання з чоловіком-дружиною, чи краще забути. Прошу про мудрість, Господи, щоб не дати гніву заволодіти мною. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати, які врятують мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святу Харитину, про яку дізнаємось із книги «Життя святих». Про святу Харитину маємо оповідання, що вона була святою й гарною дівицею, яка в часі Діоклетіанового переслідування християн вмерла під час муки за Христову віру. Мало це статися в Емисі над Чорним морем. Дорогі радіослухачі, прислухаємо ще до повчання із Святого Письма. В книзі «Мудрости» в розділах «Заклик до справедливості» та «Гріх віддаляє від Бога та від мудрости» говориться: «Полюбіте справедливість, ви, що правите землею, роздумуйте про Господа в правоті, а у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, що Його не спокушають, і Він являється тим, що Йому не спроневіряються. Думки ж лукаві від Бога віддаляють, і всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не увійде, ані не оселиться в тілі, запроданій гріхові. Святий бо дух, виховник, від лукавства тікає, відступає від гадок безглуздих і віддаляється, коли виринає кривда. Мудрість же дух, що людей любить, однак не лишає уст хулителя безкарними, бо Бог свідок його нутра, вірний дослідник його серця і чує, що його язик говорить. Дух бо Господній наповнює всесвіт, і як вседержитель знає кожне слово. Тому ніхто не може таїтись, хто говорить несправедливе, і не мине його караюча справедливість. Безбожного задуму підуть під розслід, слів його гомін до Господа долини, щоб покарати його беззаконня. Бо ревниве вухо все чує, і навіть шепіть нарікань від нього не затаїться. Тож бережіться пустого нарікання і здержуйте язик від обмови, бо і потаємне слово не перейде гладко, і брехливі уста погублять душу. Отож, ставаємо на дорогу любові, як вчить нас Святе Письмо і Свята Харитина. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося, і тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Теща Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти Син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце. І люди кинулись його шукати, і, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: «Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий, і проповідував по синагогах у Галилеї».

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже. Наше християнство дуже часто є індивідуальним. Я маю особисті стосунки з Богом, ходжу до сповіді, молюся. Однак, чи ми усвідомлюємо, що Бог є для всіх нас Отцем? Ми ж є Його діти, і кожна людина, яка живе на землі, є Божою дитиною. Моє християнське життя не є лише моїм особистим. Воно стосується мого ближнього, мого брата і сестри в Христі. Ми відповідальні за те, щоб навчати про Отця і звіщати добру новину кожній людині. Погляньмо кожен на своє життя. Чи багато ми говоримо про Бога в наших щоденних життєвих обставинах? Якраз навпаки. Ми соромимося, вважаємо, що не випадає якось про це розмовляти, хвилюємося і переймаємося, що про нас подумають. Але ж найперше варто було подумати, що люди, які нас оточують, наші браття і сестри в Бозі, не знають про свого Отця, підсвідомо очікують,

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: По рекламі.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Кожного ранку могутній цар Бенгаді приймав дарунки від підданих, які приходили виявити йому свою вірність і пошану. Цар Бенгаді досяг у своєму житті всього, що можна було досягнути, і почав уже потроху нудьгувати. Щодня на подвір'ї, поряд з іншими підданими, пунктуально з'являвся один смиренний жебрак. Він приносив цареві яблуко і зникав так само тихо, як і з'явився. Цар, що звик приймати дорогі подарунки, дивився на ці яблука дещо зневажливо. І як тільки жебрак відвертався, сміявся з нього, а разом з царем увесь двір. Але жебрак цим не переймався. Наступного ранку він приходив знову, щоб вкласти у царську долоню свій подарунок. Цар звичним рухом приймав яблуко і відразу ж відкладав його у кошик, який стояв спеціально для цієї процедури. Кошик був уже майже доверху наповнений яблуками, що їх терпеливо і покірно дарував жебрак. Якось улюблена царська мавпа взяла одне яблуко, надкусила його, а потім виплюнула і кинула цареві під ноги. Монарх онімів з дива, помітивши у яблуці блискучу перлину. Він зразу ж наказав порозрізати всі яблука з кошика, і в кожному виявилася перлина. Викликали жебрака, і вражений цар почав його розпитувати. «Я приносив тобі подарунки, царю», – пояснив чоловік, «аби ти зрозумів, що життя обдаровує тебе щодня надзвичайним даром, якого ти навіть не помічаєш, і викидаєш на смітник. А все тому, що в тебе надмір багатства. Найпрекраснішим з усіх дарів є день, що починається». У 1941 році в гетто один єврейський хлопчик написав такий вірш: «Сумуватиму від завтра, а сьогодні буду щасливим. По що сумувати? Бо вітер зустрічний дме. По що завтрашнім днем сьогодні терзатися? Може завтра роз'ясниться? Може завтра засвітить сонце? І не буде причини для смутку. Сумуватиму від завтра, а сьогодні буду щасливим. І скажу кожному сумному дневі: сумуватиму від завтра, сьогодні не буду». Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Торгова марка «Федекс». Страву за хвилиною.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо З».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова
0: та роздумуємо світлі таїнства.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і

0: церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
1: Слава й Сину, що нас відкупив,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому світлому таїнстві розважмо над хрещенням Ісуса Христа в Йордані. Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає нам хрест, який Він сам установив і який ми прийняли. Більшість з нас не пам'ятає дня свого хрещення, хоча це таїнство змінило нас цілковито. В момент хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді стали ми дітьми Божими. Саме тому Отець про нас сказав і надалі говоритиме через цілу вічність. Це дитя моє улюблене. Дорога життя кожного – це дорога віри. Ісус Христос приходить до Йордану, щоб відкрити нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа.

0: Та спасе і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи,
5: захорони нас від пекельного вогню,
6: запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві розважмо над чудом в Кані Галилейській. Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галилейській – це початок знаків, коли Христос, перемінюючи воду на вино, завдяки наполегливості Марії, першій із віруючих, відкриває серця учнів на віру. Марія – це та, яка супроводжувала Ісуса все його земне життя, зберігала його слова в своєму серці, була свідком його найглибших таємниць і не втратила віру у найтяжчих випробуваннях. Відкриємо ж свої серця Марії, щоб вона зберегла у них велику довіру до Бога, аби ми в будь-яких обставинах життя змогли сповнити її слова, що лиш скаже вам «робіть».
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві розважмо над нагірною проповіддю Ісуса Христа про блаженство. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Лише такі люди дозволяють Господеві цілковито царювати в своїх душах. Аби таке панування Бога було зреалізоване в повноті, необхідне постійне навернення людини. Дуже важливо, щоб кожна хвилина нашого життя була узгоджена з волею Божою, так, як це чинила Марія. В її серці, як і в серці Ісуса, Царство Боже існувало в повні, бо ані гріх, ані егоїзм у ньому не царював, лише єдиний Бог. Тож радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Відкриймо ж смиренно свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві розважмо над преображенням Господнім. В Євангелії від Матея читаємо: «По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло». Суть переображення Господнього полягає у тому, що божество Ісуса Христа вперше явилося назовні, виявивши свою внутрішню красу і небесну славу, щоб цим актом підкріпити віру учнів у божественну природу Спасителя. Відкриймо ж свої серця найсвятішому серцю Ісуса, щоб ми ніколи не втрачали віри в Нього.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві розважимо над установленням Пресвятої Євхаристії. Усі християни знають, що саме на Тайній вечері Ісус Христос встановив тайну Пресвятої Євхаристії. У цій тайні наш Спаситель під видами хліба і вина став поживою, даючи аж до кінця свідчення своєї любові до людей, заради спасіння котрих приніс себе самого в жертві. Пам'ятаймо слова святої Терези від Дитятка Ісуса: «Нехай царює Ісус у твоєму серці, нехай наповнить його аж повінця своєю святою любов'ю». Ісус не сходить з неба, щоб перебувати у золотій чаші, а щоб знайти нове небо у наших душах. Відкриймо ж свої серця, щоб світло Пресвятої Євхаристії завжди просвічувало наші душі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіо дзвонить.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.
0: Свої клина пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях.

слухаєте Радіо Дзвон. Рідна музика, рідне радіо.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Я звонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Зброя Божа. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Послання апостола Павла до Ефесян 6:11-17. Що є важливим для воїна? Зброя, одяг і внутрішній стан мають найважливіше значення, щоб перемогти ворога. Наш ворог, диявол, є надзвичайно хитрим і винахідливим, тому і ми маємо бути налаштовані на тривалу боротьбу з ним і підготуватися. Правда, справедливість, готовність проповідувати Євангеліє, віра в Бога і в Його спасіння, приготовлене для нас. Ось наші обладунки. А також не забудьмо про зброю. Слово Боже, бо який же воїн без зброї? Господи, одягни мене у свою зброю. Дай мені одяг воїна і силу духовну перемогти ворога. Знаю, що я слабкий, але якщо ти на моєму боці, то ніхто не зможе здолати мене.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа, молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований.

0: Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь.

0: і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
3: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
2: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
3: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Ти слухаєш Радіо Дзвони.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла і відпустила.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Син одного короля, як це часто трапляється в казках, закохався у прекрасну, але дуже бідну дочку пекаря і оженився на ній. Кілька років молоде подружжя жило в злагоді й щасті. По смерті батька молодий королевич мав зайняти його місце – посісти на троні. Міністри і радники всіляко давали зрозуміти молодому королю, що для блага держави він повинен зректися своєї дружини. Королева не має бути з простолюду, тож йому слід одружитися з дочкою короля якоїсь сусідньої держави. Тільки такий шлюб, мовляв, забезпечить мир і добробут у державі. Зречися її, найясніший володарю, адже вона дочка пекаря. Безпека твого трону і підданих важливіше за неї. Міністри так настирливо напосідали на короля, що врешті-решт він погодився. Він сказав своїй дружині: «Мене змушують зректися тебе. Завтра тобі доведеться повернутися до свого батька. Але ти можеш забрати все, що вважаєш найціннішим». Того вечора вони востаннє вечеряли разом. Панувала тиша. Жінка видавалася спокійною. Вона безнастанно підливала вина до келиха короля. Недовечерявши, король міцно заснув. Тоді жінка спритно загорнула його у простирадло, закинула собі на спину і непомітно вийшла. Вранці король прокинувся вже у домі пекаря. Здивований він запитав: «Що це означає?» Дружина усміхнулася: «Ти дозволив мені взяти з собою найцінніше, а для мене найціннішим є ти. Дорогі слухачі, а що ви взяли під собою?» Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

хай дошки кружляють, ластівки.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Німеччина профінансує кілька десятків тисяч дронів-перехоплювачів для України. Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Прикарпаття. У Загір'ї Кукільницькому відзначили 100-річчя храму та освятили новий престіл. А зараз детальніше. Німеччина профінансує закупівлю кількох десятків тисяч дронів-перехоплювачів для Сил оборони України. Кошти на це передбачили в зимовому пакеті військової допомоги. Про закупівлю дронів-перехоплювачів заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва 4 жовтня. Дрони вироблятимуть в Україні, тож виробництво перехоплювачів розшириться саме тоді, коли зростає потреба в захисті від російських ударних дронів. Завдяки цьому замовленню зросте виробництво систем перехоплення, які вже використовуються в Україні. Пояснили у прес-службі. Також Мерц зустрівся з представниками німецької компанії під час візиту до Києва. Зокрема, виробники планують розширення виробництва БПЛА в Україні із врахуванням посилення російських атак дронами із реактивними двигунами. З нагоди Дня працівників освіти президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Івано-Франківської області. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли учительці Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Коломийської міської ради Марії Левицькій. Орден за заслуги третього ступеня отримав учитель ліцею номер 5 Івано-Франківської міської ради Тарас Головатий. Медаллю за працю і звитягу нагородили вчительку Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Примаченка, Міністерства внутрішніх справ України Віру Чубенко.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня у селі Загір'я Кукільницьке Більшівцівського протопресвітеріату урочисто відзначили 100-річчя з дня освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди ювілею парафію відвідав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який здійснив чин освячення нового престолу та очолив архієрейську божественну літургію. Святкове дійство розпочалося із зустрічі владики. На церковному подвір'ї митрополита вітали вірні на чолі з адміністратором парафії отцем Миколою Добруцьким. Відтак, після урочистого облачення архієрея розпочався чин освячення нового престолу. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія. Митрополиту Володимиру співслужили чисельно запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії, зокрема душпастирі, які є вихідцями із села. На завершення моління владика Володимир ще раз привітав спільноту з цією знаменною датою в житті парафії. Архієрей побажав громаді й надалі зберігати живу віру та передавати її наступним поколінням. З нагоди ювілею архієрей вручив привітальні грамоти адміністратору парафії отцю Миколі Добруцькому, а також активним парафіянам, які своєю працею і служінням і жертовністю докладаються до розвитку

0: повинні зупинитися перестраждаючою людиною, щоб відкрити глибокий зв'язок між нами.
1: Тож сьогодні, споглядаючи життя Ісуса і Марії, принесімо Богові тих, хто страждає. Нехай наша молитва стане для них духовною присутністю, а наше серце готовим бути поруч із ними.
0: Запрошуємо вас до молитви на Вервиці за всіх, хто переживає біль, хворобу, самотність, втрату, страх чи виснаження.
1: Але молімося також за нас самих, щоб ми не проходили повз чужого болю, щоб уміли побачити, вислухати, підтримати, допомогти, помолитися і просто бути поруч.
0: Молитву провадить лікарняний капелан отець Микола Долішній.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на невпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Перше страсне таїнство. Молитва Ісуса Христа на Оливній горі. Наш Господь перед своїми страстями перебуває у важкій скорботі та тривозі. Апостоли не вміють розділити з ним його переживання і скорботу, хоча він для цього взяв їх із собою, щоб молилися і чували разом із ним. Помолімося за всіх тих, хто приймає на себе важкий тягар хвороби, щоб завжди були люди, які зможуть бути поруч та підтримати.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа.

0: Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа. Христа веліли бичувати, хоча Він не заслуговував на жоден із ударів, які прийняв на себе. Він витерпів ці удари, щоб дати нам силу витримати всі удари та втрати, які приносить нам життя. Ми не самі, Він із нами. Помолімося за всіх, хто приймає на себе удар діагнозу хвороби, щоби Господь дав сили прийняти цю хворобу, пройти шлях лікування та не втратити надію.

0: від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь.

0: милосердя.
1: Третє страсне таїнство. Тернем увінчання Ісуса Христа. Розважмо, як з Христа насміхаються та Його принижують. Його голову увінчують терням, щоб було помітно, що Він не такий, як всі. Його корона ще більше підкреслює, що Його царство полягає у любові до кінця. Помолімося за всіх, хто через свою хворобу чи війну втратили красу тіла, щоб вони замість осуду отримували підтримку та пошану. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: та спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.

0: Та Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: та Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Четверте страсне таїнство. Хресна дорога Ісуса Христа. Ісус приймає на себе хрест та вирушає у тяжку дорогу. Як пророкував Ісая, Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. На цій дорозі дуже мало людей виявили Йому співчуття та підтримку. Помолімося за всіх, які проходять важкий шлях хвороби, щоб було більше людей, які будуть поруч та не покинуть.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: П'яте страсне таїнство. Розп'яття Ісуса Христа. Після довгого страждання на хресті, Ісус, пробачивши всім, скрикнув сильним голосом та віддав духа. Помолимося за всіх, які через свою хворобу почуваються самотніми та хочуть кричати від болю та нерозуміння, бояться смерті, щоб поруч із ними були близькі у найважчу хвилину.

0: від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христос Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Помолимося в намірення Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Господи Ісусе, сьогодні ми принесли Тобі в молитві тих, кому боляче. Ти знаєш кожного з них по імені. Ти знаєш їхній біль, страх, втому і навіть ті сльози, яких не бачить ніхто.
4: Дай хворим зцілення, тим, хто лікується, сили, тим, хто втомився, надії, самотнім – присутність люблячої людини, а тим, хто доглядає за страждаючими – терпіння і любов.
3: Папа Франциск нагадує, що християнин зустрічає Христа також у ранах своїх хворих і страждаючих братів та сестер. Тож дай нам серце, яке не боїться чужого болю.
4: Навчи нас не шукати правильних слів, а вміти просто бути поруч, не відвертатися від страждання, а наближатися до нього з милосердям.
3: Марія, Мати Милосердя, будь поруч із кожним, хто страждає, а нас навчи бути поруч із ними так, як ти була поруч із Ісусом під Христом.
4: Приєднуйтесь до молитви на Вервиці в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відпускаємо гнів. Гнівайтеся та не грішіте. Хай сонце не заходить над вашим гнівом. І не давайте місця дияволові. Послання до Ефесян 4:26-27. Таке трапляється з кожним. Якесь незначне зауваження або вчинок виводить із себе. Дружина випустила собаку без повідця, а тепер сусід телефонує і скаржиться. Чоловік кинув шкарпетки на підлозі, а не поклав їх у кошик для білизни. Це дрібниці, які викликають невиправданий гнів. Як нам упоратися з емоціями? По-перше, слід визнати їх. Я відчуваю злість. По-друге, не треба дозволяти гніву керувати нами. Тому піду прогуляюся. По-третє, ставимо собі кілька ключових запитань. Чи чоловік-дружина зробили це навмисне, з наміром зробити мені боляче? Можливо, це просто наслідок того, що він чи вона жива людина? Чи настільки все серйозно, що варто поговорити про це, чи краще залишити так, як є? Або забудьте, або поговоріть про це з чоловіком-дружиною. Не тримайте гнів у собі. Біблія наполягає, щоб позбуватися гніву до настання темряви. Коли тримаємо гнів у собі, він починає керувати нами, і, як пише апостол Павло, це дає місце дияволові. Іншими словами, тримаючи гнів у собі, ми будемо грішити все більше і більше. Він стає дедалі несамовитішим і торує шлях до всіляких відхилень у подружніх стосунках. До гніву слід ставитися як до гостя, а не як до постійного мешканця. Отче Небесний, ти знаєш, що я іноді затаюю образу на чоловіка-дружину. Будь ласка, допоможи припинити це. Нагадуй мені не поспішати з відповіддю, з'ясовувати причину гніву, а далі вирішувати чи обговорювати це питання з чоловіком-дружиною, чи краще забути. Прошу про мудрість, Господи, щоб не дати гніву заволодіти мною. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я за ним Хуінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. ППА такі рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святу Харитину, про яку дізнаємось із книги «Життя святих». Про святу Харитину маємо оповідання, що вона була святою й гарною дівицею, яка в часі Діоклетіанового переслідування християн вмерла під час муки за Христову віру. Мало це статися в Емисі над Чорним морем. Дорогі радіослухачі, прислухаємось ще до повчання із Святого Письма. В Книзі Мудрости, в розділах «Заклик до справедливості» та «Гріх віддаляє від Бога та від мудрости» говориться: «Полюбіте справедливість, ви, що правите землею, роздумуйте про Господа в правоті, а у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, що Його не спокушають, і Він являється тим, що Йому не спроневіряються. Думки ж лукаві від Бога віддаляють, і всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не увійде, ані не оселиться в тілі, запроданій гріхові. Святий бо дух, виховник, від лукавства тікає, відступає від гадок безглуздих і віддаляється, коли виринає кривда. Мудрість же дух, що людей любить, однак не лишає уст хулителя безкарними, бо Бог свідок його нутра, вірний дослідник його серця і чує, що його язик говорить. Дух бо Господній наповнює всесвіт, і як вседержитель знає кожне слово. Тому ніхто не може таїтись, хто говорить несправедливе, і не мине його караюча справедливість. Безбожного задуму підуть під розслід, слів його гомін до Господа долини, щоб покарати його беззаконня. Бо ревниве вухо все чує, і навіть шепіт нарікань від нього не затаїться. Тож бережіться пустого нарікання і здержуйте язик від обмови, бо і потаємне слово не перейде гладко, і брехливі уста погублять душу. Отож, ставаймо на дорогу любові, як вчить нас Святе Письмо і Свята Харитина. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС та Канада планують оголосити масштабне партнерство, зокрема, у підтримці України. Об'єднав бігунів з усієї України. У Франківську відбувся 13-й благодійний

0: Пожежами. Світ стрімко змінюється, стикаючись із безпрецедентними геополітичними викликами, а також проблемами у сферах торгівлі, енергетики, технологій, клімату та ресурсів. Йдеться у проєкті спільної заяви, яку мають оприлюднити обидві сторони. На саміті в Монреалі обидві сторони планують заявити, що прагнуть прискорити інвестиції в проєкти з видобутку критично важливих мінералів, зміцнити ланцюги постачання та підвищити безпеку поставок, зокрема шляхом створення запасів критично важливих ресурсів для пом'якшення ринку. Коливань та геополітичних наслідків. Оттава та Брюссель також наголосять про спільну закупівлю 50 літаків, які мають бути готові до використання в Канаді та Європі у 2030 році для боротьби з лісовими пожежами.
1: Місцеві новини.
0: 4 жовтня в Івано-Франківську відбувся Франківськ Half Marathon – масштабний спортивний захід, який організовують у місті вже 13-й рік поспіль. Цьогоріч на масштабний забіг зареєструвалися орієнтовно 2000 бігунів з різних куточків України. Захід має важливу благодійну мету. У межах півмарафону організатори планують зібрати щонайменше 500 тисяч гривень на підтримку та розвиток адаптивного спорту у прифронтових громадах. Маршрути пролягали повз міське озеро та історичні вулиці Франківська, даючи змогу бігунам та гостям ближче познайомитися з містом. Програма дня була насиченою. Ранок розпочався з дитячих забігів на 100, 400 та 1000 метрів, а о 9-й годині присутні вшанували пам'ять полеглих захисників загальнонаціональною хвилиною мовчання. Перед основними стартами звучав гімн України, після чого відбулися виходи на дистанції у понад 21 кілометр та 5 кілометрів. У другій половині дня відбулися старти на 10 кілометрів та 2 кілометри у межах пробігу імені Караванця, а також благодійний борщик паті для учасників.
1: Глава УГКЦ.
0: Христос увійшов у його човен. Це дуже особливий момент. Святий Франциск належав до так званої золотої молоді. Був сином багатого купця великого міста, міг стати дуже успішною людиною. Але одного разу він почув слово «Не беріть нічого з собою в дорогу, але проповідуйте Царство Небесне, яке близько». І він це сприйняв як особистий наказ. Про це сказав блаженніший Святослав під час проповіді у 18-ту неділю після зіслання Святого Духа 4 жовтня. Цього дня глава УГКЦ очолив архієрейську божественну літургію у храмі святого апостола Петра в Тернополі, де служать ченці чину братів менших францискани. З ним співслужив митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та єпископ-помічник Володимир Фірман. Святкове богослужіння відбулося з нагоди 800-річчя від дня відходу у вічність святого Франциска з Асижу. Участь у спільній молитві взяли приблизно 4 тисячі вірян. Після літургії глава церкви привітав спільноту братів францисканців від імені всієї церкви. Він подякував їм за служіння в Тернополі, а також у святій землі та серед української громади в Ізраїлі. Після привітань блаженніший Святослав звершив канонічний акт передання проводу спільноти об'єднання вірних УГКЦ «Українська молодь Христові». Повноваження голови спільноти за 2023-2026 роки склала Христина Потерейко. На наступні 3 роки провід спільноти перейняла Лілія Соха. Глава УГКЦ подякував попередній очільниці за служіння, зокрема за працю після реорганізації спільноти, внаслідок якої локальні осередки були об'єднані в організацію патріаршого рівня. Новій голові патріарх побажав, щоб її служіння стало постійним свідченням Божої присутності серед християнської молоді. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя.

Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Кожного ранку могутній цар Бенгаді приймав дарунки від підданих, які приходили виявити йому свою вірність і пошану. Цар Бенгаді досяг у своєму житті всього, що можна було досягнути, і почав уже потроху нудьгувати. Щодня на подвір'ї, поряд з іншими підданими, пунктуально з'являвся один смиренний жебрак. Він приносив цареві яблуко і зникав так само тихо, як і з'явився. Цар, що звик приймати дорогі подарунки, дивився на ці яблука дещо зневажливо. І як тільки жебрак відвертався, сміявся з нього, а разом з царем увесь двір. Але жебрак цим не переймався. Наступного ранку він приходив знову, щоб вкласти у царську долоню свій подарунок. Цар звичним рухом приймав яблуко і відразу ж відкладав його у кошик, який стояв спеціально для цієї процедури. Кошик був уже майже доверху наповнений яблуками, що їх терпеливо і покірно дарував жебрак. Якось улюблена царська мавпа взяла одне яблуко, надкусила його, а потім виплюнула і кинула цареві під ноги. Монарх онімів з дива, помітивши у яблуці блискучу перлину. Він зразу ж наказав порозрізати всі яблука з кошика, і в кожному виявилася перлина. Викликали жебрака, і вражений цар почав його розпитувати. «Я приносив тобі подарунки, царю», – пояснив чоловік, «аби ти зрозумів, що життя обдаровує тебе щодня надзвичайним даром, якого ти навіть не помічаєш і викидаєш на смітник. А все тому, що в тебе надмір багатства. Найпрекраснішим з усіх дарів є день, що починається». У 1941 році в гетто один єврейський хлопчик написав такий вірш: «Сумуватиму від завтра, а сьогодні буду щасливим. По що сумувати? Бо вітер зустрічний дме. По що завтрашнім днем сьогодні терзатися? Може завтра роз'ясниться? Може завтра засвітить сонце? І не буде причини для смутку. Сумуватиму від завтра, а сьогодні буду щасливим. І скажу кожному сумному дневі: сумуватиму від завтра, сьогодні не буду». Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Зброя Божа. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Послання апостола Павла до Ефесян 6:11-17. Що є важливим для воїна? Зброя, одяг і внутрішній стан мають найважливіше значення, щоб перемогти ворога. Наш ворог, диявол, є надзвичайно хитрим і винахідливим, тому і ми маємо бути налаштовані на тривалу боротьбу з ним і підготуватися. Правда, справедливість, готовність проповідувати Євангеліє, віра в Бога і в Його спасіння, приготовлене для нас. Ось наші обладунки. А також не забудьмо про зброю. Слово Боже, бо який же воїн без зброї? Господи, одягни мене у свою зброю. Дай мені одяг воїна і силу духовну перемогти ворога. Знаю, що я слабкий, але якщо ти на моєму боці, то ніхто не зможе здолати мене.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський анонсував двосторонню зустріч із прем'єром Польщі найближчим часом. У ЦНАПі Івано-Франківська відновили оформлення та видачу паспортів. У долині відзначили 5-річчя з дня освячення храму святого архистратега Михаїла. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що 5 жовтня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками якої сторони домовилися зустрітися особисто найближчим часом. Про це він написав у Телеграм. Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку, написав президент. За його словами, під час розмови він також розповів польському прем'єру про підготовку можливих тристоронніх зустрічей на технічному рівні за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Нагадаємо, 4 жовтня під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський повідомив, що Україна готова підтримати формат тристоронньої зустрічі на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій визначеній США країні. За його словами, нині очікується рішення від РФ.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська відновили прийом документів та надання послуг з оформлення і видачі біометричних документів. Раніше роботу призупинили через технічну несправність каналів зв'язку. Наразі оператор електронних комунікаційних послуг повністю усунув несправність. У ЦНАПі знову можна оформити та отримати ID-картки, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також забрати вже готові документи. Попередні записи в електронній черзі для оформлення біометричних документів зберігаються. Представники ЦНАПу контактуватимуть із клієнтами індивідуально. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном кол-центру 03 42 75 01 19.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня парафія святого архистратега Михаїла в долині відзначила 5-річчя від дня освячення храму. З цієї нагоди до парафіальної громади завітав владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Архієрея урочисто зустріла молодь, вірні та адміністратор парафії отець Василь Ветвицький. Відтак владика Микола здійснив освячення іконостасу, після чого очолив архієрейську божественну літургію. Йому співслужили отець Василь Ветвицький, протопресвітер долинського протопресвітеріату отець Зорислав Іван Котович, а також чисельно зібрані душпастирі Івано-Франківської архієпархії. Після завершення літургії для отця Василя Ветвицького було зачитано грамоту від отця і глави УГКЦ блаженнішого Святослава Шевчука з нагоди 30-річчя священства. У грамоті висловлено подяку за служіння у Христовому винограднику, пастирську жертовність, ревність у проповідуванні Євангелія та особливий внесок у будівництво храму святого архистратега Михаїла в долині. І так було зачитано грамоти від архієпископа і митрополита та Івано-Франківського владики Володимира Війтишина для отця Василя та парафіальної громади. Згодом адміністратор парафії отець Василь Ветвицький висловив подяку різьбярям і художникам, які працювали над іконостасом, усім парафіянам та присутнім за служіння і працю для розвитку парафії. Окрему подяку священник висловив владиці Миколі за візит та спільну молитву. На завершення святкування відбулося освячення Христа, спорудженого з нагоди 5-річчя від дня освячення храму, а також освячення катехетичного класу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Радіо Дзвони. Новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Німеччина профінансує кілька десятків тисяч дронів-перехоплювачів для України. Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Прикарпаття. У Загір'ї Кукільницькому відзначили 100-річчя храму та освятили новий престіл. А зараз детальніше. Німеччина профінансує закупівлю кількох десятків тисяч дронів-перехоплювачів для Сил оборони України. Кошти на це передбачили в зимовому пакеті військової допомоги. Про закупівлю дронів-перехоплювачів заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва 4 жовтня. Дрони вироблятимуть в Україні, тож виробництво перехоплювачів розшириться саме тоді, коли зростає потреба в захисті від російських ударних дронів. Завдяки цьому замовленню зросте виробництво систем перехоплення, які вже використовуються в Україні. Пояснили у прес-службі. Також Мерц зустрівся з представниками німецької компанії під час візиту до Києва. Зокрема, виробники планують розширення виробництва БПЛА в Україні із врахуванням посилення російських атак дронами із реактивними двигунами. З нагоди Дня працівників освіти президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох учителів з Івано-Франківської області. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли учительці Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Коломийської міської ради Марії Левицькій. Орден за заслуги третього ступеня отримав учитель ліцею номер 5 Івано-Франківської міської ради Тарас Головатий. Медаллю за працю і звитягу нагородили вчительку Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Примаченка, Міністерства внутрішніх справ України Віру Чубенко.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня у селі Загір'я Кукільницьке Більшівцівського протопресвітеріату урочисто відзначили 100-річчя з дня освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди ювілею парафію відвідав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який здійснив чин освячення нового престолу та очолив архієрейську божественну літургію. Святкове дійство розпочалося із зустрічі владики. На церковному подвір'ї митрополита вітали вірні на чолі з адміністратором парафії отцем Миколою Добруцьким. Відтак, після урочистого облачення архієрея розпочався чин освячення нового престолу. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія. Митрополиту Володимиру співслужили чисельно запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії, зокрема душпастирі, які є вихідцями із села. На завершення моління владика Володимир ще раз привітав спільноту з цією знаменною датою в житті парафії. Архієрей побажав громаді й надалі зберігати живу віру та передавати її наступним поколінням. З нагоди ювілею архієрей вручив привітальні грамоти адміністратору парафії отцю Миколі Добруцькому, а також активним парафіянам, які своєю працею, служінням і жертовністю докладаються до розвитку та життя парафіальної спільноти. На завершення присутні спільно виконали духовний гімн «Боже Великий Єдиний», молячись за мирне та щасливе майбутнє для нашої батьківщини. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
3: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
2: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
3: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
2: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
3: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
4: Мої найщиріші вітання всім слухачам радіодзвони. Як завжди, у цій порі програма «Варто знати». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні ми маємо чергову гостю, і будемо мати досить важливу тематику. Сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію. Це шлях, який для кожної людини виглядає дуже по-різному, так? Адже після травми, операції чи ампутації, є важливо не просто відновляти рух чи силу людини, але знову навчитися виконувати звичайні щоденні справи, речі, і, що важливо, є вміти повернути собі самостійність. Особливо в нинішньому часі складним є цей шлях для наших військових, які проходять відновлення після дійсно важких поранень і травм. Про те, як відбувається ця реабілітація, з чого починається, чому важлива є командна робота, так, що допомагає людині рухатися,

0: реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату. Ми допомагаємо людям відновлюватись після інсультів, черепно-мозкових травм, травм хребта, спинного мозку та периферичних нервів. Також працюємо з пацієнтами, які мають хронічні неврологічні захворювання, що впливають на їх рух, рівновагу та самостійність. Окремий напрямок нашої реабілітації – це є реабілітація після переломів, також після пошкоджень суглобів і зв'язок операцій. І так, як вже ви сказали, що ми часто спостерігаємо за останній період – це є ампутації. Тобто до нас приходять люди з дуже різними проблемами, але об'єднує їх одне – це є той стан здоров'я, через який вони втратили частину своїх звичних можливостей і потребують допомоги, щоб їх відновити. Ну і, звичайно, сьогодні хочемо окремо поговорити про наших військових, адже леву частку нашої роботи ми приділяємо для військових, і ми працюємо з ними після поранень, травм, операцій, ампутацій. Дуже часто це взагалі є складні і такі комплексні випадки.
1: Розкажіть, будь ласка, більше, з якими от випадками у військових ви працюєте найчастіше от в цьому періоді?
0: Ну, найчастіше за останній період, з чим ми працюємо, це є випадки після черепно-мозкових травм, осколкові поранення рук, ніг, дуже часто зустрічаються осколкові поранення хребта. Також дуже частими випадками, ситуаціями, це є травми самих плечей, ну і пошкодження колін. Останній період – це те, що ми зустрічаємо. Військові, які є діючими, звертаються до нас з грижами, ну і після артроскопічних операцій.
1: Пані Ірино, так, знаєте, для нас, як ми кажемо, на хлопський розум, спробуйте пояснити, чому одна травма так може спричинити цілу низку інших проблем, та чому важливо, власне, почати над цим працювати.
0: Ну, коли ми говоримо, наприклад, про травмоване коліно, так, це часто не просто ізольоване пошкодження одного суглоба. Та сама вибухова хвиля, падіння, стрибки з техніки, тривале пересування з важким спорядженням, те саме перебування в незручному положенні чи евакуація поранених, усе це створює колосальне навантаження на опорно-руховий апарат. Тому в одного військового можуть бути одночасно пошкодження менісків і зв'язок, слабкість м'язів, обмеження рухів, біль у спині, порушення ходи. Організм починає компенсувати одну проблему іншою. Людина, бережучи коліно, неправильно ставить стопу, перенавантажує другу ногу, таз, поперек, ну і згодом отримує нові больові синдроми. Для кожного військового ми складаємо через такі випадки окрему програму реабілітації. Спочатку ми визначаємо, що саме зараз людина не може робити і чого вона не хоче досягнути. Для когось на певному етапі це головна мета самостійно встати з ліжка, для іншого пройти кілька метрів, підняти руку, одягнутись без допомоги, правильно користуватись засобами пересування або покращити рухливість.
1: Давайте звернемо увагу, я думаю, це теж проблема, яка дуже багато є, бо бачимо по місту, про військових після ампутацій. Так? Тобто це теж часта проблема. Так? Мав нагоду бути теж на курсах такої першої домедичної допомоги. І пам'ятаю, як так дуже чітко ті, хто були військовими медиками, вони казали, ми рятуємо не здоров'я, ми рятуємо життя. Так? І тому дуже часто, щоб рятувати життя, потрібно втратити кінцівку. Так? І це насправді один, напевно, з найважчих напрямків реабілітації, тому що ніхто не забирає фантомних болів і все решту. Давайте трошки більше про це.
0: Ну, звісно, це дуже тривалий і складний шлях. Ну, і важливо розуміти, що реабілітація після ампутації не закінчується встановленням протеза, так? Тобто, дуже часто навіть самі військові, коли їм ампутували кінцівку, вони переживають дуже важкі періоди в своєму житті, сприйняття себе, і вони теж очікують, що їм видадуть протез, так? Вони одягнуть, і життя налагодиться.
1: Все закінчиться.
0: І все закінчиться, що вони повернуться до життя, до якого вони вони звикли до моменту втрати кінцівки. Але вже коли вони проходять цей шлях, вони починають розуміти, що

0: організм потрібно підготувати до протезування, що до моменту протезування потрібно зміцнити м'язи, працювати над рівновагою, навчити цю людину, цього військового, правильно вставати, пересідати, переміщуватись. А після вже отримання протеза людина фактично вчиться ходити по-новому, так? От згадаємо того самого малючка, він народжується з ножками, з ручками, але оці його перші кроки, вони такі
1: нестабільні,
0: нестабільні, невпевнені, вони не є міцні, так от ним закидує з сторони в сторону, і часто це супроводжується падінням, так? І це в момент, коли дитина не розуміє, що це може бути по-інакшому, а тут от людина, яка звикла, що вона впевнено стає на нижній кінцівці, і тут вона в протезах не відчуває ноги, так якби вона мала відчувати. Тому це ще важче, ніж малючку ставати і робити ці перші кроки. Тому ми вчимо переносити вагу тіла, тримати рівновагу, долати сходи, ті самі нерівності поверхні. Візьмемо наш асфальт, бруківку, так? Тобто тут інколи з власними кінцівками ти можеш спотикнутися, і ти не знаєш, що тебе очікує. А в цьому випадку хлопцям набагато складніше. І цей страх теж треба долати і ступати впевненими кроками і йти вперед.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Тут бачимо, що не тільки така фізична реабілітація, так, виключно з тілом праця, і те, на що, я думаю, що з кожним роком воно буде ще більше і більше, якби, наростати ця потреба, так, звертати увагу на такий психологічний стан цих людей. На вашу думку, наскільки є важливо от вміти правильно оцінити цей психоемоційний стан при праці з військовими? Я думаю, що вже цей досвід у вас з'явився. Поділіться, будь ласка.
0: Так, на жаль, війна залишає не лише фізичні травми. Ми десь підсвідомо це розуміємо, оскільки ми бачимо відео, все, що відбувається, так, але коли ти не переживаєш ці ситуації на власній шкірі, мозок не так працює. Ти можеш суб'єктивно мислити і припускати, що ця людина може відчувати. Але насправді багато військових пережили обстріли, важкі поранення, втрату побратимів. Вони тривалий час перебували в умовах постійної небезпеки. І навіть коли людина вже знаходиться у безпечному місці, їм може бути складно, та навіть не може бути, їм складно перебувати в спокійній ситуації і просто розслабитись, так? В них порушується сон, в них завжди зберігається напруження, в них виробляється гостра реакція на незвичні такі звуки, ситуації, будь-який подразник, який в побуті для нас є нормою, так, в них викликає, що от наступає якась небезпека. Тому для нас важливо не просто провести заняття і виконати вправи, так. У клініці Святого Луки ми намагаємось створити для них відчуття тепла, спокою, добробуту, затишку. Вони мають відчувати себе у безпеці і згадати оцей момент до цих ситуацій, які вони пережили на полі бою. Так? Тому дуже часто ми не змушуємо людину говорити про те, до чого вона ще не готова. Іноді не потрібно ставити багато запитань. Так? Достатньо просто бути поруч, вислухати, підтримати. Або ще дуже часто це навіть у потрібний момент пожартувати. І тоді оця близькість і ця довіра набагато більше відкривається від військових, які проходять у нас реабілітацію. Тому хочу наголосити, напевно, для всіх, що військовим не потрібна жалість. Їм потрібна повага, підтримка і віра в те, що вони зможуть відновитися.
1: І просто відчувати, що дійсно тебе цінують за те, що ти робиш, та? Те, що ти зробив. І що це все, що зробилося, не є таким знеціненим. Та? Тому це так важливо. Нам прийдеться людям нашого часу, так, з цим зустрічатися, тому треба дійсно не просто запитувати, не просто сказати, я тебе розумію, навпаки, цього не варто говорити, бо ми не можемо це зрозуміти.
0: Це 100%.
1: От, а просто сказати, якщо щось потрібно, я є. вислухати, змовчати, так, і просто підняти, так, чи дати руку допомоги.
0: Це дуже такі. Часто навіть для здорових людей, так, без таких травм, як ми говоримо зараз про військових, жаль дозволяє нам опустити руки, скласти руки на колінка, плакати і нічого не діяти в цьому житті. Так, тому жаль в таких випадках вона є абсолютно не мотиватором боротись за свій стан, за свій фізичний, психологічний, рухати далі, не зважаючи ні на що, так? Вже потім, коли от все відбулось, людина адаптувалася, можна про таке поговорити, і це тільки в той момент, коли проявляє ініціативу людина, яка пережила цю біду, так? Інакше вона має мати оце відчуття опори, не жалості,
1: не засудження.
0: Абсолютно, так.
1: Дуже дякую. Пані Ірино, ще такий момент з вашого досвіду, так? Скільки зазвичай триває реабілітація? Чи достатньо одного курсу? Ну, одним словом, оця вся внутрішнє пережиття, яке ви проходите разом з пацієнтами.
0: Знаєте, ви, мабуть, не перший, тому що кожен пацієнт, який потрапляє вперше на реабілітацію, завжди скільки нам потрібно приходити на реабілітацію, скільки часу воно буде тривати, за скільки часу я зможу ходити і так далі. Так? І коли ми даємо відповідь на це питання, що ми не можемо спрогнозувати, реабілітація – це не є тривалість операції, це не є курс антибіотиків, який має нижню і верхню межу від 5 до 10 днів і так далі. Так? Реабілітація, тобто кожен організм відновлюється по-різному. В кожного є різна витривалість, в кожного різна можливість до метаболізму, регенерації і так далі. Тому от коли ми відповідаємо, що тут ми будемо бачити поступово, як людина працює, як вона відновлюється, і тільки з часом ми будемо мати можливість припускати періоди, скільки часу ця реабілітація ще може тривати, так? Ну і часто спостерігаємо такі погляди, ну якщо лікар мені не каже, скільки ця реабілітація має тривати і через скільки часу я відновлюсь.
1: Значить, напевно.
0: Щось він, напевно, не дуже кваліфікований, так? Ну як це він не знає, скільки часу
1: Або я безнадійний.
0: Або я безнадійний, так. Тобто є і такі випадки, так? Можливо, це пов'язано з тим, знаєте, що реабілітація в Україні – це дуже така нова галузь. В всьому світі вона вже десятиліттями працює, так, і реабілітація – це є завершення любого лікування. Тобто це є завершення циклу всьої медицини – неврологічної, нейрохірургічної і все, що ми перерахували вище, так. А, на жаль, в нас в Україні реабілітація почала розгортатись і прийматись до уваги в зв'язку з війною, так, тому це є дуже молода галузь і самі пацієнти, які до нас звертаються, вони ще не розуміють, що тут нема певних термінів, скільки воно має тривати. От, тому важливо розуміти, що після складних травм реабілітація часто є дуже тривалим процесом. Часто потрібно проходити повторні курси через певні проміжки часу. Після операції, протезування або зміни фізичного стану з'являються нові завдання, над якими потрібно систематично працювати. От, і все, що стосується військових, тобто вони вже оці моменти проходять, так, і вони знають, наприклад, якщо те саме протезування, тобто якщо тебе запротезували, тебе вже поставили на ноги, відреабілітували, мається навіть ти повноцінно вже переміщаєшся на протезах, вони знають, що з певною періодичністю вони мають проходити реабілітацію. Тому що змінюється конституція тіла, форма м'язів, їхні об'єми і так далі. Так? І тут нам навіть той самий протез може бути не так розміщений на кінцівці, як він був на початку протезування. Так? І військові вже це знають, тобто і вони кожних півроку, якщо вони бачать щось не так, порушується хода, змінюється хода, вони звертаються до нас. Нас це насправді тішить, коли хлопці повертаються саме до нас, так? Тобто, якщо вони проходили оці всі цикли реабілітації у нас, і вони от через півроку звертаються, що ми знову хочемо до вас.
1: Ну так, це добрий показник, звісно.
0: Так, бо це відчуття, як вони нам кажуть, що ми до вас вже як до рідних, так? Тобто, ми перебували як серед свого дружнього, серед своїх друзів, ну, не дружнього колективу, тому що ми для них не колектив, ми для них стаємо частинкою сім'ї, напевно.
1: Середовище доброго.
0: І це, знаєте, це для нас найбільша довіра. Це означає, що ми рухаємось правильно, що нам вдається відновлювати не лише фізичний стан наших захисників, а й підтримувати їхній моральний дух.
2: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
1: Ми згадували на початку нашої розмови про те, що якби це такий комплексний підхід, так, великої команди фахівців. Розкажіть, будь ласка, хто працює, так, у вашому реабілітаційному відділенні, власне, в цій команді, так, хто створює цей процес реабілітації?
0: Насправді реабілітація – це не є самостійна робота одного чи іншого спеціаліста. Я завжди повторюю і наголошую, тобто, що це заслуга команди. Інакше воно бути не може, інакше це не реабілітація, так? Лікар фізичної та реабілітаційної медицини разом з пацієнтом визначає ціль відновлення, після чого він формує команду фахівців, серед яких от фізичний терапевт працює над рухом, силою, рівновагою, тою самою ходьбою. Ерготерапевт допомагає повернути самостійність в таких от побутових, повсякденних справах. Терапевт мови і мовлення, хоча теж на теренах України ми звикли казати логопед, так, воно до певного моменту так і було, але коли виникнула реабілітація, додали спеціальність терапевта мови і мовлення. Це той, хто працює з порушенням мови і ковтання. Ну і, звісно, це має бути психотерапевт, який допомагає впоратись з емоційними наслідками, адже людина в один момент стала не такою, до якої вона привикла за своє життя. Так? Тобто в один момент в людини міняється весь світ довкола неї. Тому тут величезна робота психотерапевтів для того, щоб людина усвідомила, прийняла. І тоді вона може адаптувати свій стан і рухатись з іншими спеціалістами для того, щоб повернутися знову до життя.
1: На вашу думку, що є головним результатом реабілітації з того всього, що ви пережили, бачили, спостерігали за цей період праці, служіння цього?
0: Знаєте, коли виникла тільки ідея цього проєкту, відкриття реабілітаційного відділення, наша місія, мабуть, я так скажу, була, що реабілітація в клініці Святого Луки – це не просто поставити людину на ноги. Ми хочемо допомогти людині зрозуміти, після травми чи хвороби, яка з нею відбулась, життя триває. Життя не припиняється в цей момент. Так, багато чого змінилось, потрібен час, щоб прийняти ці зміни і навчитись жити з ними. Але можна і далі мати мрії, планувати своє майбутнє. Ми наполегливо працюємо над усім, що можна відновити, так? Мається на увазі, що стосується фізичного стану. Але допомагаємо людині першочергово освоїти нові способи робити звичні справи. Пристосовуємо її дім, побут до її потреб, до такої, яка вона є зараз, щоб вона могла, ну, мабуть, якомога швидше стати самостійнішою і займатися тим, що для неї важливо. Тобто стати іншим чи іншою – це не означає, що життя закінчилось. Тому наша першочергова ціль – донести до людини, що її зміни не призводять до того, що життя припинилось. Життя триває, просто до нього треба пристосуватись.
1: Тобто ми не можемо змінити обставин, так, але ми можемо змінити наше ставлення, наше бажання рухатися, так, і продовжувати жити. Пані Ірино, всі, хто тут сидить в студії в мене, я завжди прошу на завершення розмови щось побажати нашим слухачам.
0: Бажаю кожному слухачу, який є зараз поруч з нами, ніколи не здаватись, ніколи не опускати руки, які би обставини не були важкими для вас у даний час. Так? Ми маємо розуміти, що випробування в житті роблять нас сильнішими. І як би нам прикро не було в цей момент, коли проходить якийсь певний період, і ми озираємось назад, ми дивимося на цю ситуацію абсолютно іншими очима. Ми бачимо, що ми справді стали більш загартованими, ми стали більш гнучкими, і що життя після цієї цієї ситуації не припинилось. Ви знаєте, десь якраз от сьогодні мені в соцмережах попало в мою стрічку, де за такі випробування якраз писали, що дякую тобі за кожне випробування, за кожну сльозу і кожну важку мить, яку я пройшов. Я вірю, що нічого з цього не було марним. Я вірю, що ти перетворюєш мої печалі на мудрість, мій біль на силу і кожну важку главу на щось прекрасне, що з часом матиме сенс. Тільки коли приходить час, ми розуміємо, що всі випробування мають сенс в нашому житті.
1: Дуже дякую. Сьогодні, дорогі друзі, хотів би так підсумувати. Ми говорили з вами про реабілітацію, але такий, як значно більший процес, ніж просто встановлення після тої чи іншої травми чи проблеми, яку людина пережила. Це, як ми чули, це є щоденна робота, це є і великі, і маленькі цілі, це є підтримка фахівців. І що найважливіше, що ми почули сьогодні з уст пані Ірини, так, це повернення людини до такої максимальної самостійності, щоб вона продовжувала жити і давала собі раду, та, наскільки це можливо. І, мабуть, одна з таких найважливіших думок сьогоднішньої розмови, воно ще мене тримає, що після важкої травми життя не зупиняється. Це ми маємо запам'ятати раз і назавжди. Що ми би не пережили, не зупиняйся. Все може змінитися, шлях відновлення може бути дуже довгим, але за допомогою фахівців, за допомогою наших старань, наполегливості, наших цілей, нашої мотивації, так, і підтримки, звісно, людина може знову навчитися жити, рухатися, спілкуватися і планувати своє майбутнє.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Пані Ірино, дуже дякуємо вам. Нагадаємо, що з нами була пані Ірина Лопушанська, яка є завідувачкою реабілітаційного відділення клініки Святого Луки. Дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що ви були разом з нами. І до наступних зустрічей в ефірі.
0: Дякую вам, що були з нами і слухали все, про що ми розказуємо. До зустрічі.
1: До зустрічі. Для вас працював отець Ігор Тузик.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше, ніж щось зробити, подумай. Радіо дзвонить.

20 років у жінки обличчя, яке їй дала природа. 30 – те, яке вона зробила сама. А в 50 – обличчя треба заслужити. Коко Шанель.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС та Канада планують оголосити масштабне партнерство, зокрема, у підтримці України. Об'єднав бігунів з усієї України. У Франківську відбувся 13-й благодійний півмарафон. Господи, поможи нам ще раз закинути сіті на твоє слово, ми продовжуємо цю бурню. Глава УГКЦ у Тернополі. А зараз детальніше. ЄС та Канада скористаються нагодою саміту, що відбудеться у жовтні, щоб оголосити про нове масштабне партнерство, у тому числі й у подоланні геополітичних ризиків та підтримці України. Про це пише політико з посиланням на документ, який розіслали послам ЄС у рамках підготовки до саміту у Монреалі. Співпраця Європейського Союзу та Канади охоплюватиме широке коло питань – від усунення бар'єрів у цифровій торгівлі до спільної підтримки України та інвестицій у боротьбу з лісовими пожежами. Світ стрімко змінюється, стикаючись із безпрецедентними геополітичними викликами, а також проблемами у сферах торгівлі, енергетики, технологій, клімату та ресурсів. Йдеться у проєкті спільної заяви, яку мають оприлюднити обидві сторони. На саміті в Монреалі обидві сторони планують заявити, що прагнуть прискорити інвестиції в проєкти з видобутку критично важливих мінералів, зміцнити ланцюги постачання та підвищити безпеку поставок, зокрема шляхом створення запасів критично важливих ресурсів для пом'якшення ринкових коливань та геополітичних наслідків. Оттава та Брюссель також наголосять про спільну закупівлю 50 літаків, які мають бути готові до використання в Канаді та Європі у 2030 році для боротьби з лісовими пожежами.
0: Місцеві новини.
1: 4 жовтня в Івано-Франківську відбувся Франківськ Халф-Марафон – масштабний спортивний захід, який організовують у місті вже 13-й рік поспіль. Цьогоріч на масштабний забіг зареєструвалися орієнтовно 2 тисячі бігунів з різних куточків України. Захід має важливу благодійну мету. У межах півмарафону організатори планують зібрати щонайменше 500 тисяч гривень на підтримку та розвиток адаптивного спорту у прифронтових громадах. Маршрути пролягали повз міське озеро та історичні вулиці Франківська, даючи змогу бігунам та гостям ближче познайомитися з містом. Програма дня була насиченою. Ранок розпочався з дитячих забігів на 100, 400 та 1000 метрів, а о 9-й годині присутні вшанували пам'ять полеглих захисників загальнонаціональною хвилиною мовчання. Перед основними стартами звучав гімн України, після чого відбулися виходи на дистанції у понад 21 кілометр та 5 кілометрів. У другій половині дня відбулися старти на 10 кілометрів та 2 кілометри у межах пробігу імені Караванця, а також благодійний борщик паті для учасників.
0: Глава УГКЦ.
1: Христос увійшов у його човен. Це дуже особливий момент. Святий Франциск належав до так званої золотої молоді. Був сином багатого купця великого міста, міг стати дуже успішною людиною. Але одного разу він почув слово «Не беріть нічого з собою в дорогу, але проповідуйте Царство Небесне, яке близько». І він це сприйняв як особистий наказ. Про це сказав блаженніший Святослав під час проповіді у 18-ту неділю після зіслання Святого Духа 4 жовтня. Цього дня глава УГКЦ очолив архієрейську божественну літургію у храмі святого апостола Петра в Тернополі, де служать ченці чину братів менших францискани. З ним співслужив митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та єпископ-помічник Володимир Фірман. Святкове богослужіння відбулося з нагоди 800-річчя від дня відходу у вічність святого Франциска з Асижу. Участь у спільній молитві взяли приблизно 4 тисячі вірян. Після літургії глава церкви привітав спільноту братів-францисканців від імені всієї церкви. Він подякував їм за служіння в Тернополі, а також у святій землі та серед української громади в Ізраїлі. Після привітань блаженніший Святослав звершив канонічний акт передання проводу спільноти об'єднання вірних УГКЦ «Українська молодь Христові». Повноваження голови спільноти за 2023-2026 роки склала Христина Потерейко. На наступні 3 роки провід спільноти перейняла Лілія Соха. Глава УГКЦ подякував попередній очільниці за служіння, зокрема за працю після реорганізації спільноти, внаслідок якої локальні осередки були об'єднані в організацію патріаршого рівня. Новій голові патріарх побажав, щоб її служіння стало постійним свідченням Божої присутності серед християнської молоді. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.

0: Архірей закликає всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
1: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
0: Сьогодні, у понеділок, жертвуємо нашу молитву за президента, уряд та Верховну Раду України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб йшли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете.

0: Ти силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
0: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
0: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Помилуй нас, Боже, спасителю нашу, повання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський анонсував двосторонню зустріч із прем'єром Польщі найближчим часом. У ЦНАПі Івано-Франківська відновили оформлення та видачу паспортів. У Долині відзначили 5-річчя з нього свячення храму святого архистратега Михаїла. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що 5 жовтня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками якої сторони домовилися зустрітися особисто найближчим часом. Про це він написав у Телеграм. Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку, написав президент. За його словами, під час розмови він також розповів польському прем'єру про підготовку можливих тристоронніх зустрічей на технічному рівні за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Нагадаємо, 4 жовтня під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський повідомив, що Україна готова підтримати формат тристоронньої зустрічі на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій визначеній США країні. За його словами, нині очікується рішення від РФ.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська відновили прийом документів та надання послуг з оформлення і видачі біометричних документів. Раніше роботу призупинили через технічну несправність каналів зв'язку. Наразі оператор електронних комунікаційних послуг повністю усунув несправність. У ЦНАПі знову можна оформити та отримати ID-картки, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також забрати вже готові документи. Попередні записи в електронній черзі для оформлення біометричних документів зберігаються. Працівники ЦНАПу контактуватимуть із клієнтами індивідуально. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном кол-центру 03 42 75 01 19.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю 4 жовтня парафія святого архистратега Михаїла в Долині відзначила 5-річчя від дня освячення храму. З цієї нагоди до парафіяльної громади завітав владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Архієрея урочисто зустріла молодь, вірні та адміністратор парафії отець Василь Витвицький. Відтак владика Микола здійснив освячення іконостасу, після чого очолив архієрейську божественну літургію. Йому співслужили отець Василь Витвицький, протопресвітер Долинського протопресвітеріату отець Зорислав Іван Котович, а також чисельно зібрані душпастирі Івано-Франківської архієпархії. Після завершення літургії для отця Василя Витвицького було зачитано грамоту від отця і глави УГКЦ блаженнішого Святослава Шевчука з нагоди 30-річчя священства. У грамоті висловлено подяку за служіння у Христовому винограднику, пастирську жертовність, реальність у проповідуванні Євангелія та особливий внесок у будівництво храму святого архистратега Михаїла в Долині. І так було зачитано грамоти від архієпископа і митрополита та Івано-Франківського владики Володимира Війтишина для отця Василя та парафіальної громади. Згодом адміністратор парафії отець Василь Витвицький висловив подяку різьбярям і художникам, які працювали над іконостасом, усім парафіянам та присутнім за служіння і працю для розвитку парафії. Окрему подяку священник висловив владиці Миколі за візит та спільну молитву. На завершення святкування відбулося освячення Христа, спорудженого з нагоди 5-річчя від дня освячення храму, а також освячення катехетичного класу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. –

0: Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
1: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
0: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус додому з Симона, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Теща Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти Син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце. І люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: «Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже. Наше християнство дуже часто є індивідуальним. Я маю особисті стосунки з Богом, ходжу до сповіді, молюся. Однак, чи ми усвідомлюємо, що Бог є для всіх нас Отцем? Ми ж є Його діти, і кожна людина, яка живе на землі, є Божою дитиною. Моє християнське життя не є лише моїм особистим. Воно стосується мого ближнього, мого брата і сестри в Христі. Ми відповідальні за те, щоб навчати про Отця і звіщати добру новину кожній людині. Погляньмо кожен на своє життя. Чи багато ми говоримо про Бога в наших щоденних життєвих обставинах? Якраз навпаки. Ми соромимося, вважаємо, що не випадає якось про це розмовляти, хвилюємося і переймаємося, що про нас подумають. Але ж найперше варто було подумати, що люди, які нас оточують, наші браття і сестри в Бозі, не знають про свого Отця, підсвідомо очікують, що ми звістимо їм про Нього.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

до Тебе і взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Я тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо. Рідне Радіо Дзвони.

підходить до завершення наш сьогоднішній день. Запрошую вас зупинитись і на хвильку подумати про Бога, про сьогоднішній день. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким за український народ. –

0: Всемогучий Божий Царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом зокрема. Споглянь милосердно і на наш український нарід, і на кожний інший нарід, що з повною надією припадає до Тебе. Ми, діти цього народу, покірно послушні Твоїй святій волі, любимо всі народи, а передовсім любимо щирою християнською любов'ю наш український нарід. Тимто з любові до нього, а радше з любові до Тебе, наш Боже, благаємо. Прости йому всі провини, поправ всі його злі нахили та скріпи добрі нахили. Змилосердися над ним у всіх його потребах. Борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на нього безнастанно Твоє щедре благословення. Благаємо Тебе, наш Боже, про особливу опіку і поміч для нашого народу, щоб серед усіх переживань і спокус з боку світу, диявола його слуг, він міг завжди зберегти небесне світло, перемагати витривалістю у добрім всякі труднощі і завжди належати до благословенного Твого Божого Царства і тут на цім світі, і в небесній батьківщині. Провідникам нашого народу дай світло Твоєї премудрости з неба, дай йому численне і добре та святе духовенство. Заохоти багатьох з народу нашого до життя досконалішого, до святости. А Ти, Пресвята Богородице непорочно зачата, Мати й Царице України, Святий Обручниче Йосифе, Покровителі Вселенської Церкви, Святий Архангеле Михаїли і Ви всі, покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб сповнив своє посланництво, щоб навернув увесь схід до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був поміччю і потіхою Святої Вселенської Церкви та щоб приносив вічному Цареві безперестанну славу, честь і поклін на віки віків. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за час пережитий з ним, і попросимо у нього благословення на цю ніч.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
2: Дякуємо Богові за сьогоднішній день,
0: за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіо дзвони. Радіо.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям.

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіодзвони.

0: ран. Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
0: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову.
1: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса.
3: Очі не...

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву,

0: Сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив Пречисті Діві Марії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він буде великий, і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді Марія сказала, Ось його

0: святу Єлизавету.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодать.

0: Анна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й Тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що Він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали Його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там Його шукати. Через 3 дні знайшли Його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх, Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Якщо людина не почне працювати над собою, тоді диявол знайде їй другу роботу – вишукувати недоліки в інших.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне.

0: мене хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спас.

0: віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього, вина в них нема.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус, що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь.

0: Від царства Божого.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони. Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах. А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує. Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Господнім воля його, бо відає він путь праведним. Звернув увагу на голос благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух, початок мудрості, Божий страх, діла рук його, правда і суд, царство

Господи, голос мій, зглянься на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно, все мене і навіть біль не сумуй, посміхни зі мною, все буде добре.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.